0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: Oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: залезят за спи.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: Искате ли да учите английски?
14: Искам детето ми да учи английски.
15: Искам да се явя на изпит по английски.
16: А аз искам да преподавам английски.
17: Да учим английски?
18: Знаем къде!
13: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
19: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
21: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
3: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Жоре, баба ти ще става хакер!
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
0: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
9: Eldom. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Eldom. Малки сметки, добри приятели.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
15: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
16: Бим, бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци – Вижте на itavet.com.
19: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
20: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
19: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
20: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
19: Повече на bulgarlift.bg.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Стефан Вълдобрев, песента едно. Здравейте в 7:05, това е сутрешното шоу Стартер. В вторник ви приветстваме и ви казваме най-топлото възможно добро утро.
1: Топло като вкусно топло кафе с каймаче, рано сутринта, направили сте си го, цялата къща е замирисала на кафе и на сутрин, на начало на деня е замирисало, да. И навън на свежо, приятно,
0: да, такова едно
1: усещане за хубав ден, който предстои. Ето това ви пожелаваме наистина много от сърце.
0: Добро утро, съкровища от Стартер!
2: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика. Сако ти си отидеш за миг. Песен на Импулс. 7:09 минути. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес облачността ще е значителна. Над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавска равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20, 22 в Благоевград, Плевен, Велико Търново, 23 в Русе, 24 в Пловдив, край морето 23 градуса за Варна и Бургас. Газ.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте, след броя звезди. Това е Дара Екимова, а действието се развива 7:12. Добро утро от Чичови и Лелеви стартер.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5, понеже нали, баловете са така горе-долу голямата тема.
3: Откъв... 8! 9!
2: 10! 11! 12! Днешното 5 причини да не кажеш на вашите кога ти е бала номер едно, защото те ще се подготвят и ще дойдат на бала.
4: Кажи го като в такъв, като във филм.
2: Добре.
1: Защото те ще се подготвят и ще дойдат на бала. Това лято, не тази пролет по кината.
2: Това, между другото, понякога се появява като един филм на ужасите баловете, както иде.
4: Добре, чакай сега. Защо да не се подготвят и да не дойдат?
2: Защото родата ти е като прабългарска орда, бе, Богдана, бе. Вървят на палчища, носят си храната, приготвят си храната, шумни са, агресивни са и друг път сме си говорили за тях. Ако дойдат, това означава да отдават бала в чалга и алкохол, да има сблъсъци с полицията, спешна военна помощ от съюзниците ни в НАТО за овладяването на родата. Си мълчиш. Като е...
5: Кога ти е бала?
6: Аз нямам бал.
7: Кой? Аз? Мен ли питате?
6: Да. Няма да празнувам бала.
7: Не са ни казали още. Казаха, че ще ни го кажат по-нататък.
5: А, казаха!
2: И ще отидат в училище да изискват обяснения. Няма, беше си мълчиш.
4: И казаха, че най-вероятно нашето училище няма да има бал.
2: Ще нападна, че превземат училището, бе. Бъл, учиш си ти, казвам. Днешния топ 5. Пет причини да не кажеш на вашите кога ти е бала номер 2.
4: Защото караш късен пубертет и искаш да се чувстват виновни, че не са ти дошли на бала.
2: И нали не си им казала как ще дойдат?
4: Да, Симеона, но това показва колко малко се интересуват от мен.
2: Какво?
4: Да, такова. Те не ме забелязват, не се вълнуват от моите неща и не искат да присъстват в моя живот.
2: Да, не се излагай.
4: Ако се интересувах, щях да кажа...
8: Тайде, ела, спазнице, маме. Ела, станойке. Ела да видим каква рокля ще купим, какви обувки. Дай, мамо, прическа.
4: Разбираш ли, щяха периодично да коментират. Много ти се моля. Изобщо не искам. Наближава бала, идва, вълнуваш ли се това, онова, няма такова нещо. Те не ме забелязват, все едно ме няма.
2: Богдана, знаеш ли от какво имаш нужда?
4: От какво?
2: От един бой.
4: А, да имаше кой да ме набие. Ако ме забележди, ще ме набият.
2: А, па да
4: но
2: кажеш,
4: те не ме забелязват.
2: Па да кажеш, че те бият.
4: А, накрая.
2: В днешното 5 причини. Да... Значи трудно да си родител в 21 век.
4: Да, обаче е постоянно недоволно. Каквото да. Да му кажеш, той е недоволно.
2: Трудно е, бе. Това да го хванеш.
4: А,
2: да го...
4: трудно е.
2: В днешното 5 причини да не кажеш на вашите. Кога ти е бала? Номер 3.
4: Та-дам.
2: Какво?
4: Вашите са известни.
2: А.
4: Присъствието им на бала ще ги направи звезди, а ти ще бъдеш някъде дълбоко в сянката на роклята на майка ти.
2: Е, това е ужасно, бе, Боги.
4: Е, ужасно, разбира се. Много етапа между другото и само много тъпи родители биха позволили такова нещо, да поставят себе си на първо място дори в такъв ден. Затова решаваш, я по-добре да си мълча.
2: Да.
4: Я по-добре да не знаят кога ми е бал.
2: Да. В днешния топ, между другото, бърза скоба да отворя,
4: да.
2: Президента Теодор Рузвелт, той е в началото на 20 век президент на Съединените щати,
4: е бил... Теодор Рузвелт.
2: Да, Теодор Рузвелт, да. А той е бил много, как се казва, човек, където придърпва време, вниманието към себе си.
4: Ами, човек, който придърпва вниманието към
2: да,
4: себе си.
2: Да, нещо е такова. И
4: забележителен, ярък.
2: Съпруга ли, внучка да. Ли, забравих там един от неговите от роднините, казват, той беше толкова, нали така,
4: забележителен, да, забележи, да.
2: Че на сватба, че на една сватба той искаше да е булката, а на едно на всяко погребение искаше да е покойник.
4: О, ужас! Нали, ама за значи него той да се го е изисквал.
2: Да, той е стър...
4: да, да, да, да, да.
2: Търсил е това внимание. Да, както иде. В днешното 5 причини да не кажеш на вашите кога ти е бала, номер 4.
4: Защото, Симе, ако баща ти види кой ти е кавалера, значи не трябва да ходиш с кавалер на бала.
2: Що?
4: Ми, защото баща ти много те обича, обаче така? Колкото повече един баща обича дъщеря си, толкова повече степента на ревност се повишава. Така. И никой не е достоен за твоето малко сладко момиченце.
2: Е, майка ти не му ли говори, не му ли обещава там нещо?
4: Ама и тя не харесва Станимир.
2: Защо па да не харесва Станимир?
4: Ма виж се, бе, Станимире, бе. Ама не, то наистина е смешно. Виж се, бе, не виждаш ли на какво приличаш? Теб човек му иде да те удари без да има причина, разбираш.
2: А защо излизаш тогава с Станимир?
4: Защото обичам лошите момчета. Точка. Пише го и на колите отзад. Обичам лошите момчета.
2: Не, на отзад пише, добрите момчета отиват в рая, лошите къде си поискат.
4: Това го пише на неговата кола.
2: А на Слави кола.
4: Обичам лошите момчета.
2: А, добре. В днешното 5 причини да не кажеш на вашите кога ти е бала, номер 5, това означава да разберат, че още не си завършил. Да. което е малко тъпо на 28 години да имаш бал. То това бало по никое време ли? Какво ли е? Не знам.
4: Така, чакай сега на 28 години.
2: Еми ето бе, Богдана, просто 10-ти клас бяха 10-те най-щастливи години в живота ти и малко се позабави с завършването.
4: Е, добре, те не знаят ли?
2: Не знаят.
4: Е, как?
2: На тях си им казал, че работиш, че си учител. Всяка сутрин отиваш рано на училище.
4: Не, ти им казаш, аз съм на работа в училище.
2: Еми именно.
4: И те си мислят, че си учител, а ти работиш, смисъл, ходиш на училище.
2: Еми именно, да. Ти ставаш си, отиваш си, нали? Ти в интерес на истината изкарваш пари там нещо от компютри, защото ти наистина ходиш на училище и поддържаш там компютърните системи, защото ти си пълнолетен човек, ти си голям човек, ти си вече мъж за женене. Нали? Ходиш там на... да.
4: Нали, кой е за Пламен аз? Да. А, Пламене.
2: Да, именно. Та мисълта ми е, че ходиш си сам на родителските срещи, защото то вие сте вече и колеги с преподавателите
4: да,
2: си.
4: Да, да.
2: Но просто си тъп и не можа да го изкараш то 10-ти клас. Мобилизира се накрая и нали, изкара го 10-ти клас, после продължи мобилизацията. Ти изкара 2 години за една 11-ти и 12-ти клас. Да. Ама не им казваш, че малко се почувства тъпо.
4: Ти пак може да им кажеш, отивам на бал, в смисъл аз съм учител и съм
2: така
4: поканен.
2: Така казваш, ама не казваш, че е твой бал.
4: Да, да.
5: Къде бе, Станимире?
9: Е, на бала ли?
2: Защото той си издокарал.
5: Е, защо така си издокарал?
10: Каниха ме,
4: класа
10: ми, вика Ела,
4: каниме те. Те мисли да са му Ела, нали?
2: Еми, именно, да. Нали, защото той си завършва класа.
4: Значи той хем лъже, хем не.
2: Да, това е една полубяла лъжа. В днешето пет, пет причини да не кажеш на вашите, кога ти е бала.
11: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Радио само българска музика. Добро утро след братята и песента Пролет на умора. Ей ни нав, 7:20 и колко? Ей 3.
1: Това е... И братята.
0: И те.
1: Ще бъдат на концерта на 12 юни. Вчера срещам една много симпатична дама, позната. Да. И тя ми казва, намислила съм за рождения ден на дъщеря ми, който се пада на 12 юни, да й подаря билет за концерта. Аз казвам, не чакай много дълго, за да направиш този подарък на дъщеря си, за да могат да останат билети за рождения ден. Нали? Така, съвсем чистосърдечно приятелски я предупредих, защото купи билети.bg, вашата платформа, от която купувате билети за големия концерт, наистина билетите започват да намаляват, което означава, че трябва да се активизирате, ако имате намерение да присъствате на този наистина грандиозен концерт, най-големия, който сме правили до този момент в историята на радиото, посветен на нашата 25 годишнина, най-ярките имена на българската музикална сцена,
2: ще бъда там.
1: Най-хубавите песни, които вие познавате, на които се радвате, които ви карат да се чувствате емоционални, специални, различни, защото са свързани с моменти от вашия живот.
0: Между другото, това ще бъде и специален момент за Дара, която от сцената на Евровизия ще се качи на нашата голяма сцена. Каква е корелацията? Ами корелацията е, че същия екип...
1: Като кажеш, настръхвам.
0: Да, така е. Корелацията е това, че същия екип, който прави Евровизия, е ангажиран от 5-6 години, ние работим с тях. Марвин Дайтман, който е креативният директор на Евровизия. Заедно правим нашите награди. Така че
1: той
0: с международен екип...
1: Той отговаря за това как ще изглежда сцената и колко ярка и блестяща ще бъде тя. Така, че... И той отново ще бъде там.
0: При нея ще бъде едно много интересно завръщане у дома. в България, нали, так, това ще е сцената, която реално ще я посрещне след нейното завръщане. Същия професионализъм и същия начин, по който изглеждат големите сцени на Евровизия за последните няколко години, защото ние работим с техния екип от 5-6 години вече работим, и 19-та или 20-та ли. Така че ще бъде много хубаво. Добро утро, съкровища. От сутрешното шоу Старт.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel. Май носи свежест и светлина, а Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
4: Optiki Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт, вече на 30 години.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro.

0: Спомен за истински вкус.
1: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
2: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
3: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
1: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова за страхователен брокер.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
16: Сега в Айко.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
0: Времето с БГ Радио.
2: Днес облачността ще е значителна. Над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавска равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20, 22 в Благоевград, Плевен, Велико Търново, 23 в Русе, 24 в Пловдив, край морето 23 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след усмивката на трамвай 5. Енина, 7.37, това е сутрешното шоу Стартер.
1: БГ радио, само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, с Ирина Флорин. Здравейте след Цвят Лила в 7.41.
1: За пътищата.
0: Днес, 19 май, вторник, от 8.30 до 16, заради премахването на крайпътна растителност в участък от Тракия между 100-ния и 104-ия километър, временно се променя организацията на движение в платното посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика преминава в активната лента. От днес до четвъртък се извършва частичен ремонт по асфалтовата настилка в участък от първокласния път от разклона за Стара Кресна до Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в самото населено място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в едната лента и съответно другата ще бъде ограничена. Тоест, една потенциална тапа. Също така в Кресненското дефиле се извършва ремонт на асфалтовата настилка на малкия тунел в посока Кулата. Пътуващите към Кулата се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път, като там и скоростта се ограничава до 30 км. Още една тапа. А до 8 часа утре за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно се променя организацията в движение на 200 метров участък по първокласния път София Кулата преди Кулата, като работите ще се изпълняват в платното за София и трафика също ще бъде с ограничения. Продължават на изграждането на един много малък участък от пътя към Кулата, към Калотина, както и продължава изграждането на основния ремонт на Дунав мост 1. Карайте разумно, от нас лек път.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
3: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще имаме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не, миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. защото помага. Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
13: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
14: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Бягство на Авеню слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Овен, удобен момент да посетите някой спортен център. Телец, предпазвайте се от неподходящи партньори, които ще привлекат вниманието ви и ще обсебят чувствата ви. Близнаци, не прекарвайте деня в телефонни разговори. Рак, вашите успехи днес зависят от професионалното ви обкръжение. Лъв, тези от вас, които са създали семейство, трябва да направят крачката към изясняване и премахване на недоразуменията в дома си. Дева, днес ще сте неочаквано дистанцирани от половинките си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Везни, след обяд ще се почувствате много уверени в себе си и готови за всякакви подвизи. Скорпион, имате добри приходи, но не бързайте да правите покупки. Стрелец, привличате обожатели, на които няма как да не обърнете внимание. Козирог, днес е необходимо да не обръщате голямо внимание на зависниците в обкръжението си на работното място. Водолей, не се разсейвайте и не се вторачвайте в подробности. Риби, опитайте се да запазите хладнокръвие и не търсете виновни, а гледайте да сложите всичко в ред.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: ПГ Радио, само българска музика. Картина, най-новото на Графа слушахме току-що. Да, и Графа ще бъде заедно с нас на 12 юни. Грандиозният концерт, който ни очаква на площад Свети Александър Невски. Купи билети.bg, това е вашето място, за да можем заедно да преживеем това, което се задава. Сега предстоят новините в 8. След това още един от участниците в концерта ще бъде заедно с нас в 5 въпроса. Веселин Маринов.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда на днешното си заседание два законопроекта, които са свързани с високите цени на стоки и услуги. Проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите бяха приети на първо четене в Народното събрание. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Междувременно КНСБ организира днес дискусия по актуалните теми, свързани с цените на доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институциите ще обсъждат икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръст на заплатите и пенсиите. 17-то издание на Зеления енергиен форум ще се състои днес в София, съобщават организаторите. Събитието започва в 9:30 в Интерекспо център. Предвидено е форумът да бъде открит от вицепремиера Атанас Пеканов и бивши министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Програмата започва с разговор на тема «Визия на България, енергетика и климат». Сред основните акценти е и дискусионен панел «Петрол, газ и редкоземни метали» в центъра на геополитическите интереси и къде се позиционира България. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент е насрочена за утре сутрин българско време. Посещението става в деликатен момент за двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин, а двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването на Русия в Украина. Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Пожарът избухнал в предградията на Лос-Анджелес и напредва опасно бързо, което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района. Това съобщи противопожарната служба на Калифорния, цитирана от агенция Франс Прес. Огънят е избухнал в предградие, което е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелес, в което живеят над 100 000 души. 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера участват в потушаването му.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, антибиотика и има как. 8 часа и 9 минути е. Добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Веселин Маринов. Добре дошъл, Веско.
3: Здравейте, много ми е приятно, Боги, Симеоне.
0: С много се радваме. Да. Бангаранга ли да ти кажем или добро утро?
3: Ами, каквото и да кажеш, то се отива на Бангаранга.
0: Веско, бяха много хубави думите ти, Наско, хубави. Когато те говори с теб по повод новината, как си научил, как си реагирал, когато разбра, че Дара е победител. Това вълнение, което ни донесе на всички това момиче, колко е голямо.
3: Боже, аз само с Стоичко съм го изпитвал това нещо преди много години, като кажеш, че си българин, да те...
0: Кажа, да,
3: Стоичко връзват. Аз съм убеден, че ако отида в Норвегия на екскурзия или в Марокко и кажа, че съм българин, първото нещо ще бъде, може името да не се сетят на момичето, на певица, но ще кажат Бангаранга и България.
0: Да, точно така е.
2: Веско, наш кой ме кефи в тебе. Ти си утвърден и успешен изпълнител,
0: толкова много.
2: Български музикант и въпреки това имаш такова хубаво отношение към твоите колеги и това е много важно.
0: Веско, ми тогава да ти кажем благодаря за това, че си тук и за това, че на 12 юни ще излезеш на сцената, за да изпееш твоите песни на концерта, с който БГ Радио ще отпразнува 25-та си годишнина.
3: Първо трябва да кажа аз благодаря, защото
2: той
3: аз не мога да дойда и да си кажа, аз много ми се иска. Аз много искам. Важното е, че дойде много, много отдавна поканата и то лично тук от ръководството на радиото и късмета да бъда на този, то се очертава нещо страшно. Като концерт, като мащаб. А и БГ Радио е много, много, много истинско радио. Всички хора, нямам приятел, нямам познат, който да не слуша радио, БГ Радио. Единственото радио, което помага изобщо на нас като хора, като българи, в свободните мигове в автомобила си, да се върнеш към спомени, към мигове, към радости, към тъга. Това е когато чуеш нещо народния си език. Чуеш нещо, което има твоя менталитет на живот.
0: Да.
3: А това е БГ Радио.
0: Много ти благодарим за думите. Ние сега по празничните дни 23, 24 и 25 ще излъчваме една такава голяма кампания, която направихме с 250 песни от живота на последните 25 години от живота на слушателите. И твои песни също се завъртат сред тези песни, които имат спомени и изграждат спомени в съзнанието на слушателите. Предстои ти голямо турне. Пред мен са датите и като ги гледам колко съм много и си казвам, този човек
2: как ще
0: се справи
2: са,
0: с всичко това.
3: Те вече минаха 12-13 концерта, сега се върнах
0: да,
3: от Смолен.
0: Да, предстои Сливен, Плевен.
3: Димитровград. Насякъде става много хубаво. Днес ми дават една награда, Златното перо. Много пак останах поласкан, затова и няма да имаме концерт днес. Но от утре пак започваме Свиленград, Нова Загора, Сливен.
0: Да.
3: И така се надявам да станат пак 64-66 концерта.
0: 66
3: като
0: концерта!
3: Като всяка година.
0: Човече!
3: И само лятното турне е 20 концерта.
0: Да.
2: Дами и господа, Веселин Маринов, 65 концерта, като горе. Айде да си стиснем ръцете на 65.
0: Добре, кое е нещото, което ти дава сила да можеш да издържиш 66 концерта лятото?
3: Не, лятото са 20.
0: Да, лятото са 20, общо 66 за годината.
3: Кое ме дава да издържа?
0: Да, кое ти дава сила?
3: Не си замислям за издържане. Аз и да бяха ми сипали две торби с пари, тук пак това щях да правя. Защото го обичам. Не ме натоварва. Думата е отговорност, може би.
0: Да.
3: Не е натоварване. Това Летен театър Плевен, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Горна Оряховица, Шумен. Това Русе, два концерта един след друг. И оттам вече отиваме на морето чак. В Горна Оряховица миналата година имаше 600 жени с жълти рокли на концерт.
0: Наистина ли?
3: Да. Той така е направена гримьорната.
2: Ама, Веско, защо са дошли с жълти рокли?
0: Защо са дошли с жълти? По същата причина, когато аз си купих жълта рокли.
3: Значи, тая песен няма. Тя разби всякакви мои представи. И няма логика в това как да се постигне един шлагер да го направиш.
0: А ти очакваш ли от жълтата рокли, че ще стане така?
3: Не, тя е шеста в албума.
0: Да.
3: Обикновено слагаш първа, втора,
0: да.
3: Трета, онези, които... Тя е на Красимир Гюлмезов. Обикновено аз избирам така, той ми праща едни дема така.
0: Да, да.
3: И аз избирам по две песни, три песни. И си избрах песните, когато вече остана една, която в процеса на работа някакси не ми допадна. Обаче бях вече я платил, бях всичко подготвен. И оставаше вече един месец и една песен да направим. И аз му викам, абе, Краси, не че казвам, знаеш, че ти си за мен без аналог, но ако нещо ти дойде друго, тази си остава на трупчета тук да стои, не е според мен онова, което ми се искаш. Той ще видя, бати Веско, и минаха няколко дни, ми праща две песни. И аз избрах другата. Викам тази, той казва, виж какво, обърни внимание на тази, дето не избра.
0: Да.
3: Тя си е, да знаеш, по-добре. Аз искам, щом ти казваш, аз и без това съм ти виновен пред това, че там имах резерви към едно парче. И избрахме тази. После започнахме текста. Тя, авторката на текста, първо направи малка черна рокля, като парфюма.
0: Да.
3: Бяха го вързали с парфюма и там история някаква. Да. И вече беше процесна работа, обаче като започнах да я уча 100 пъти малка черна, черна, черна. Не ми хареса израза черна. И викам на Марията...
0: Браво, че не ти е хареса.
3: Да, Марията бе, дай да измислим нещо друго. Ако трябва друга история, да видим какво да бъде. И тя направи коренно различна история, но вече с лятна жълта рокля. Започваме турнето и даже се чудя дали да караме, защото не можеш 12-те нови песни. Обикновено 7-8 нови ги омешваме с хитове, така да има хората интерес. И нашите викат, абе дай тази с жълта, аз тогава бях с балет, тия момичета викат, абе да имаме страхотен туалет с жълти рокли, дай да вкараме тая песен в турнето. Викам, бе, не бе човек, тази ще е по-добре. Бе, тогава Ани вика, бе, дай жълтите рокли. И като почна още от първите концерти, виждаш как аплодисменти са. Както приема много други песни, не съм бил ги оценил, публиката каза коя е.
2: Да.
0: Публиката я избира.
3: Започнаха и ни бурни аплодисменти, така.
0: Ох, много си говорихме за нея, дай да я пуснем.
2: Пускаме Веско Маринов на гости в сутрешното шоу Стартер. Пускаме жълтата рокля и пет въпроса.

0: БГ Радио, само българска музика след лятна жълта рокля на Веско Маринов. Както ни разказа преди малко, песента е мислена в началото като за малка черна рокля, но ето какво се е случило в последствие. Разказа ни историята на песента. Сега ще продължим с въпросите към него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Веселин Маринов отговаря на пет въпроса. Веско, какво ще си помислиш, ако ти кажат: Веско, ти си страшна бангаранга? Това най-вероятно ще бъде и думата на годината.
3: В момента тази дума е за всичко. За шега, за добър вечер, за добро утро. Ще го приема както приемам всичко, когато ми е приятно и хубаво. Ще му кажа бангаранга и на тебе. И това е.
2: Веско Маринов е в пет въпроса. Бангаранга и на тебе. Какво да кажа? Кое е по-хубаво? Понякога да оставаш без думи или винаги да има какво да кажеш?
3: Да оставаш без думи е най-добре.
0: Така ли?
3: За мен, да. Защото когато останеш без думи, това означава, че си видял нещо, което ти е провокирало и си осъзнал, че твой речник е беден, за да изразиш красотата, пред която си застанал.
2: Винаги ли е така?
3: Ами без думи.
2: От друга страна обаче...
0: Или чувство толкова силно.
3: Или хубаво усещане.
2: Абе, разбирам ви, обаче другото пък е... Да си подготвен, да не те учудват нещата. Не, кой знае колко секси
3: има. Ама когато си подготвен, не е истинско.
0: Да.
3: Да. Тончо Русев казваше, най-добрата импровизация е добре подготвената.
2: Да.
3: И аз така водя концертите, че всички си викат, бе, как ти идва на ума това? Нали? Защото някак си и анонсите ми между концертите, между песните са такива, че сякаш и сега си го измислям. Но когато се подготвиш, е по-различно. Но пък когато се подготвиш, не е онова, което ти оставя без думи.
0: Да.
2: Импровизацията
0: е
2: малко. Добре. Да. Веселин Маринов е в пет въпроса. Спринт или маратон?
3: Ами маратона някак си по-ми отива в решението на какъвто и да е въпрос. Защото когато преминеш през маратон, по този път си научил много неща. Може да си леко изпаднал в някаква криза момента на мускулите, за да можеш да я преодолееш по някакъв начин, което те учи за живота. Маратона дава време
0: да
3: можеш да вземеш правилното решение. А когато го правиш на спринт, не можеш дори да му се зарадваш както трябва.
2: Веско Маринов е на гости в сутрешното шоу Стартер. Има ли нещо, което би направил за много пари, без грам да вярваш в него?
3: Значи да направя нещо, да изкарам много мангизи от него.
2: Да.
3: И в същото време да не вярвам в това.
2: Да. Това не означава това да е лошо, не означава да вземеш от някой.
3: Да, точно така. Мисля си, просто не виждам...
2: Аз съвсем чисто сърдечно бих...
3: В моят свят някак си не мога да видя какво мога да направя такова, дето да не вярвам, пък да изкарам и пари.
2: Ми да станеш рекламно лице, примерно някакъв продукт, дето въобще не е твое.
3: Ама ето, няма да стане.
0: Харесва ми като няма да стане.
3: Има такива, значи нещо, което не ми допада, нали, да. Казваш. Скоро ми предлагаха много, много пари.
2: Да.
3: В една от тия бед компании, които не носят радост и не носят добро чувство в хората, аз отказах. Значи не е хубаво да кажеш, сега всичко е пари в днешно време. И да говоря тук колко съм, нали...
2: Алтруисти, така нататък, разбрах, да.
3: Но наистина парите при мен не са първия фактор в определението на всяко мое действие. И трябва да вярвам в такива извън концертните ми изяви, например.
0: Абсолютно съм съгласна.
3: За да си оставя лицето

0: той не е Джаберов, е Джабаров. Така че така, остава си ограничението в сила в участък от Тодор Джабаров. До 20 юни остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември между Благородна и Коперник, както и между Циклама и Слатинска. Остават ограниченията и на локалното на Цариградско между Димитър Молов и Иерусалим. Остават ограниченията и по Владимир Вазов, участъка между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев. Движението в посочения участък се извършва двупосочно в свободното пътно платно на булевард Владимир Вазов заради изграждането на метрото в този участък. Вече довършителни работи там се изгражда, така се довършват. Работи. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, Петър Стоев, Христо Ге, Данова, Варна затворени остават части от Атанас Ливчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера, Димитър Пешев. В Бургас до 6 юни остава забранено влизането по Любен Каравелов между Патриарха и Гладстоун. Дебелото става затворено между Цариградска и Фердинандова. Имаме ограничения и по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски.
1: Аз съм Мария Бакалова.
2: Аз съм Юлиан Вергов.
1: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
2: На една сцена, която става още по-голяма.
1: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
2: Със звездите на българската музика.
1: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
6: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряш след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Угърски шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.
10: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
11: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
12: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
13: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
16: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
17: Скъпи, виж какво пише. Специално.

0: проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
4: 366.
5: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: Времето с БГ Радио.
7: Днес облачността ще е значителна. Над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавска равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20, 22 в Благоевград, Плевен, Велико Търново, 23 в Русе, 24 в Пловдив, край морето 23 градуса за Варна и Бургас. Газ.
8: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: музика. Бег радио, само българска музика. Здравейте след песен за събуждане с графа, кага и стартер. Голямо удоволствие да бъдем в тази компания и ние, Коско Джамити, изпълнители
1: с графа и са кага. Ние участвахме само с това, с което можем да казваме думи.
0: Точно така. Но нали, легитимно сме си в една песен заедно.
1: Така е.
0: Добро утро от стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Като заговорихме за думи, ето и темата на мини-дебата тази сутрин. Кое е по-хубаво? Понякога да оставаш без думи или винаги да имаш какво да кажеш?
0: Боги, избирам винаги да имам какво да кажа. Харесвам импровизацията и спонтанността, но много повече харесвам хладнокръвието и възможността на човек да се владее. Това ми е много по-голямата ценност и го свързвам с репутация, устойчивост, компетентност и възможност да разчиташ на някого. В моята глава при противопоставянето на двете ми излизат следните аналогии. Когато Airbus направи A380 през 2005 година, света трябваше да каже едно голямо вау, да остане без думи и да каже: майко мила, най-големия самолет, страшна работа, супер. И то е така, то е наистина едно фантастично инженерно постижение. Но малкият текст отдолу е, че този самолет може да се управлява само от 60 летища, за да можеш да го приемеш, трябва да си преподредиш всичко. Тоест, трябва толкова много неща да са свързани с това да приемеш нещото, което остава без думи, че няма накъде. Другото, което си представям, истеричен човек във Фейсбук. Емоционален, жив, все с мнение, все много активен, то да се умориш само като го четеш. Или другата страна, по-равен, по-удобен, по-балансиран. Стартъп в бизнеса, заявка и обещание да промени света, но само единствено при идеални условия и само единствено ако целият свят се съобрази с бизнес плана на стартъпа. Каквито такива условия, разбира се, не съществуват. От другата страна, могъщия, утвърден индустриален шампион, който разчита на това, което работи. Работи при всякакви условия. Перка! Когато духа вятъра, тя прави, генерира ток, страшна работа, въртиме се, нали... Обаче в 10 часа вечерта всичко приключва, когато няма вятър, или в 5 часа сутринта. Или ядрен реактор. Не е много секси, ма работи. Нон-стоп, при всякакви условия. Бавно и методично дава ток на целия свят. Е, кое да избера? Винаги ще избера, винаги да имам какво да кажа. Благодаря.
1: Кое е по-хубаво, понякога да останеш без думи или винаги да имаш какво да кажеш? Честно да ти кажа, остави ме без думи.
0: Не беше това целта, не иска.
1: Абсолютно не ти разбрах аналогиите.
0: Еми важно, вероятно сам си я разбера.
1: Ами не, аз искам да помоля този път слушателите да ми обяснят какво си искал да кажеш, защото аз не те разбирам. А в оставането без думи ти слагаш емоционалния, много шумен... леко истеричен човек, така ли? Щото перката, човека във Фейсбук и всичките тези примери бяха за някакъв... Ей, такъв човек! Това ли е човека без думи? Аз без думи разбирам нещо различно. Може би наистина аналогиите са ни коренно противоположни и това не знам даже дали прави услуга на спора. Мен лично много ме вдъхновява разбирането без думи, защото това означава, че само с очи казваш нещо на другия и се разбирате прекрасно, без да са нужни пояснения. Това няма връзка точно с дебата, но го казвам, за да обясня по-образно, че аз, човекът на думите, харесвам моментите на обездумяване и обездъхяване. Май няма такива думи. Да останеш без думи, от една страна може да е прекрасно, защото не цапаш ситуацията с думи, потъваш в бездихание от възторг, почуда и възхита. Оставаш без думи. Можеш да останеш без думи и да не е толкова прекрасно, защото си без думи от изумление пред нечия нелепост, глупост, липса на такт или грубост. Но пак съм за тези моменти, защото наличието им значи наличие на способност да се учудваш, а това е прекрасно. Да имаш винаги какво да кажеш принципно значи, че винаги си подготвен. Винаги имаш отговор, ответна плесница. Окей, сигурно си сила, няма кой да те бутне. Но на мен, честно казано, ето я моята аналогия. Човек, който винаги има какво да каже, е човек, който все знае, все е чувал всичко, все той го е преживял, все той го е запознат със случая, все. Еми, досаден ми е такъв човек.
0: Кажете какво мислите вие на 02-95-1-5-5-3-5 или можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Вдигам телефона. Ало!
3: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
3: Даниела, се казвам и много се радвам, че успях да се свържа, защото вчера не успях.
0: Давай, Дани!
3: Аз гласувам за Боги и искам да кажа, че онази нощ, аз по същия начин, както вчера една ваша слушателка се обади и каза, че се събуди в 2:50, пуснах телевизора, видях какво се случи на Евровизия и това му остави без думи.
0: Добре е направило с тебе. Добре.
3: Насладих се на момента, насладих се на всичко това и има много такива моменти, в които човек не трябва да ги замърсява с думи. Винаги можеш да кажеш нещо, но най-хубавото е тези моменти да те остават без думи.
0: Добре, пишем го гласа за Боги и приемаме и обаждането ти от днес и за вчера.
3: Да, между другото, може ли да кажа нещо?
0: Разбира се, че можеш. Как?
3: Искам да кажа, извън всичко останало, че аз съм възхитена от това младо момиче, което извън емоцията, извън успеха, и съм много в течение на хейтовете преди това, защото не обичам да чета такива неща, да замърсяват живота ми и ежедневието ми. Тя застана високо над всичко това. И е много трудно и е уникално за мене на тази възраст да застанеш над всичко това. И
1: да, така е.
3: И да запазиш едно такова смирение и да се наслаждаваш на момента и да си изключително и само позитивен. И всички поздравиха много други хора около нея. Аз искам да поздравя майка й, защото това е и възпитание.
1: Много ти благодаря, че го споменаваш. Аз много си го мислех през цялото време. И някак си ми беше тема какво ли чувства сега майката, да, в момента, да. Как ли се усеща тя, колко ли е горда със своето дете. Така че много ти благодаря, че го спомена.
0: Дани, наистина много ти благодарим за думите, защото те никога няма да са излишни, но Дара беше това, което показа на Евровизия един месец преди това и един месец след това ще бъде. И всъщност даже така, като се замислиш, тя имаше какво да каже, когато всички намериха за необходимо да се да не казвам думата навсякъде. Да. И тя просто каза последната дума.
3: Това е, разбирате ли, това е уникално и е достойно за уважение и възхита извън, което не омаложава постижението и успеха и всичко останало. Но тези човешки качества остават.
1: Много така, ти благодаря.
0: Факт. Прегръщаме те и хубав ден. БГ Радио, здравейте!
4: Добър ден!
0: Здравейте!
4: Обажда се Венцислав, обаждал съм си друг.
0: Заповядай, Венци, добре дошъл!
4: Значи, за мен има една истина. Когато фактите говорят, и боговете мълчат.
0: Така?
4: Еми, аз съм за оставането без думи.
0: Добре...
4: Моя глас отива там.
0: Ти си за Боги. Кога беше последния път, когато остана без думи?
4: Ами, редовно оставам без думи, защото няма какво да кажа. Толкова много специалисти има, които знаят всичко, винаги са готови да ти дадат такъв, не така, друго яче. И защо през ден съм в такива ситуации.
1: Разбрахте.
0: Пишем
1: много добре
0: гласа,
1: те разбрах.
0: Ти
1: благодаря ти, приятелю.
0: Ало! Телефона ни е 02-951-5535. Чакай, че вдигаме. Ало!
5: Добро утро, Симе. Добро утро, Боги.
0: Добро утро. Кой се обажда?
5: Саша се обажда от София.
0: Саша, заповядай.
5: Сега, като чух темата на дебата, твърдо съм за Боги, защото понякога има моменти, в които по-хубо си премълчиш и по-скоро не да си премълчиш и да останеш без думи, така че да можеш да изразиш емоцията си по-качествено.
0: Да я преживееш. Добре.
5: От друга страна имам двама сина, да са ми живи и здрави. И тия моменти, в които ме остават без дъх, да ти кажа, много ме притесняват. Защото и такива има. Ама това е положението.
1: Колко са големи?
5: Та, така. Ами, големия е на 12, малкия е на 7.
1: Само да ти кажа, ситуациите ще зачестяват.
5: То това е по-предсенително, за това стане
1: да.
0: Ами...
5: Поздрави и много, много голямо, с много голям кеф. Изслушах предната, по-предната слушателка, която ви се обади и коментираше. Тъй като аз пък съм случайно Варна, нали, който живее в София, и съвсем случайно пък даже познаваме майката на Дара.
1: Еха!
5: Там тия коментари трябваше да бъдат без думи. В смисъл, това трябваше да е момент, в който да не остави без дъх, защото тя... Предвид всичко, което изтърпя и предвид ситуацията, с която отсрами България пред цял свят, просто е излишно да го коментираме нататък.
1: А, така.
0: Пишем го гласа за Боги и благодарим за коментара за Дара. Ало!
6: Добро утро, приятели.
0: Добро утро. Кой се обажда?
6: Браво, е Симо.
1: Много хубаво, брат, Симеоне.
6: Браво. Не можеш да познаеш брат си от друга майка ли?
0: О, Стан! Ами, сега вече те познах. Не знам далече ли говореше, близко ли говореше, но така или иначе сега вече си ми наличен. Бе, добре дошъл, къде се изгуби?
6: Знаеш ли, от много-много години съм ти звънял. Не от колата всъщност и може би затова не познах в момента на слушалки.
0: А, добре, добре, хубаво.
6: Да. Изгубих се, защото бях малко в творчески почивки, далече от телефоните и радията сутрин, за съжаление, и ви изпуснах известно време.
0: Добре, добре си, направил. Това е хубав детокс, както се казва.
6: Да, първо да ви кажа бангаранга, или по друг начин казано българанга.
0: Още по-добре казвам.
6: Най-вероятно това е скрито почвание, което много хора не разбират. Честита победа на българите, въпреки че много така българи плюят. Много държах първо така започна да ви кажа, че ние показахме, че отново можем да бъдем шампиони и да спечелим не нашата, а тяхната игра по тяхните правила. Дара е един дивник, огромен артист, който те първо ще покаже, че е над много неща в България. Вижда се вече по реакциите на, в интервютата. Не знам дали някой забелязва, че тя се държи малко по-различно нашим. Как се казва, пи вода. От там, където трябваше, и вече малко по-различно вижда нещата. Иначе аз винаги имам какво да кажа, Симо. Най-вероятно за ужас на повечето хора около мене, които ги дразни моето присъствие, аз винаги имам какво да кажа. Ама какво да направим, че сме учили и чели повече, бе, да му са не види.
0: Това е вечен проблем, мой човек.
1: Стан, просто ме изумяваш.
6: Да, страшен проблем. Всъщност това е моята житейска дилема и за това е едно от нещата, за които не се чувах, ми че смени попрешното не по мое желание. И за щастие хората, които се опитаха да ми извадят очите, почти ми изписаха вежите.
0: Най-често става така.
6: Да.
1: Благодарим ти, приятелю. Пожелаваме ти прекрасен ден.
6: Бъдете ми живи и здрави. Обичам ви и прегръщам.
0: Прегръщам те, Стан. Телефона ни е 029. Точно ми липсваше Стан и ето се обади. Един глас за Симеон. Айде да чуем още веднъж телефона. Момент. Ало!
7: Ало!
0: Да?
7: Здравейте! Тония Шибо се обажда от София.
0: Здравей, Тония, заповядай.
7: Ами, аз съм за Боги.
0: Защото?
7: Защото обичам моментите, в които оставам без дъх и без думи. Не обичам да приказвам много и тези моменти, вчера ми се случи нещо такова, виждам сина ми, много елементарно нещо, което ме остави без думи. Слиза от колата и носи една кутия с обувки. И той винаги си купува хубави неща, викам, чакай да видя какво си купил. И виждаме едни маратонки, той вика, мамо, те са за тебе.
1: Те са за тебе?
7: Остави ме без думи.
1: О, че хубаво! Ама много е хубаво, наистина. Той си е помислил за теб и ти е купил маратонки.
7: Да.
1: Прекрасно, да си ги носиш със здраве и удоволствие. Те ще са с крилца, щом са от сина ти.
7: Да, точно така. Днеска съм с тях и летя.
0: Добре е направил да пием за тези моменти, които ни носят точно такава емоция. Аз обичам да си обяснявам всичко, защото според мен всичко може да бъде обяснено и като не мога да го обясна, не се чувствам добре. Вдигам отново телефона. Ало!
8: Здравей, Симо!
0: Добро утро! Кой се обажда?
8: Петя се казвам.
0: Заповядай, Петя.
8: Обаждам, защото чух Стани ми стана много мило. Тъй като аз години наред се будя с вас, тръгвам на работа с вас, пораснах с вас и някак си с там. Затова реших днес да се обадя и аз и да кажа, че хубаво е да оставаш без думи. Хубаво е всичката тази емоция, която и после си спомняш, когато ти се случи нещо такова, защото то те държи дълго. И не знам, така е. Така че моя глас е за Боги днес.
1: Благодаря.
0: Стан, който гласува за мене, те провокира да се обадиш и да гласуваш за Боги. Добре е направил.
8: Факт, но тъй като днес имам рожден ден, аз наистина ви чувствам много близки, затова реших така да се обади и да си споделя сутринта с вас, защото много години и много празници имам с вас и ви чувствам много близки.
1: Значи, чакай, имаме песен, имаме песен. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден за теб.
8: Много ви благодаря, хубав ден, усмихнат слънце и може да се видим до вечера в 6.
0: Така ли?
1: По повод Дара. Концерта, който организират за Дара.
0: Разбира се, да, защото си към, да. Боже, да, добре, добре казано, благодарим ти за обаждането, миличка, и хубав ден от нас, телефона ни отново звъни. Ало!
9: Ало, здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
9: Казвам се Грета, за да кажа, че как Боги ще останеш без думи? Винаги има начин, ако останеш и не се сетиш без нито една дума, поне едно бангаранга да кажеш. Така че моя глас е за Симо. Разбирам и приемам и ми е много сладко това, което защити като аргументи Боги, но понеже страшно много хейт, страшно много високоумствания се изляха в интернет и ако евентуално Дара все пак слуша, бих искала да й кажа, че християнството е любов. Любов. Нищо общо с това, което се излива и мога и доктринално да го защитя с колкото искате думи, че това, което е тя, няма нищо общо с сатанизъм. Това е...
1: Това са някакви жестоки глупости.
0: Абе,
1: мани и тия
0: глупости на туристите, просто... бе. Боже,
1: това чак не заслужава коментар. Тук наистина...
0: Хора без работа.
1: Дори не заслужава да се коментира.
9: Да, единственото, което казваме, че това е божествена искра и тя може наистина...
1: Талантът е божествена искра, така е.
0: Факт. Прегръщаме те и ти благодарим. Чао. Още повече, че в края на краищата Дара се яви на Евровизия, а не за конкурс за песнопение, така че нека и това да съобразяваме. Айде, след малко продължаваме. Добро утро от Стартер.
2: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
10: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
11: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
12: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
14: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
15: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
16: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
17: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
16: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
17: 20 юни, Видас Арена, София.
16: Билети в мрежите на Билет.бг.
18: С медийното съдействие на БГ Радио.
19: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив, столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
23: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
24: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
25: Жоре, баба ти ще става хакер.
26: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
25: Айде в Изота, Жоре!
27: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
28: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
29: Здравейте, от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
30: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
31: Бим, бим! Бим!
32: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
33: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
34: Пак е мокро, нали?
35: Да.
34: Постоянно ли така се увлажнява?
35: Особено, когато навън вали.
34: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
35: И ще забравя за този проблем с влагата.
34: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
35: О, чудесно! Става дори и за басейни?
34: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
18: Мини дебат. Стартер.
2: Здравейте отново в 8 часа и 58 минути. Боги.
3: Кое е по-хубаво? Понякога да оставаш без думи или винаги да имаш какво да кажеш?
2: Ало!
4: Добро утро!
2: Добро!
4: Елена, се казвам и се обаждам във връзка с дебата.
2: Заповядайте!
4: Искам да кажа, че самото определение оставам без думи достатъчно красноречиво говори за чувствата, за изживяванията и така нататък. Няма какво друго повече да се говори.
3: Тоест ти харесваш тази ситуация повече?
4: Да, разбира се, и съм за теб. По отношение на дара и Евровизия, абе хора, това е дара. Никой не би трябвало да се съмнява в нея. И аз бях сигурна, че тя ще спечели. Освен това, дара е българка. А ние всичките знаем, че ние българите сме номер едно.
3: А, така. Виж каква хубава увереност се прокрадна.
2: Добре казано. И ние също го казвахме и винаги, когато сме имали възможност и преди конкурса, още повече, че Дара е в най-предните редици на БГ Радио, откакто започна своята кариера преди 7-8 години. Даже повече. Боги, дай един фейс и да обявяваме финалните резултати.
3: Весела пише: добро утро, да остана без думи. Прекрасна, чиста емоция. Не може да се сравни с знанието винаги какво да кажеш. Мария пише: понякога мълчанието говори повече от думите. Замълчи, снижи се, смири се. Добро утро, спорен ден, стартери, е изпратила една красива снимка на изгрев край морето.
2: Добре.
18: Победител в мини дебата днес е Богдана.
3: За изумлението и трепета.
2: За изумлението и за трепета.
18: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда на днешното си заседание два законопроекта, които са свързани с високите цени на стоки и услуги. Проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите бяха приети на първо четене в Народното събрание. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Междувременно КНСБ организира днес дискусия по актуалните теми, свързани с цените на доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институциите ще обсъждат икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръст на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщават от областната администрация в Смолян. Областният управител проведе вчера работна среща с ръководители на общински държавни институции във връзка с разрешаването на кризата. От ВИК Смолян и областното пътно управление са поели ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да бъде готов пътя за около 20 дни. Проблема с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областния управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътя вече се трасира от геодезист. В Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай, предаде ДПА, като се позовава на кубинската държавна информационна агенция Пренса Латина. ДПА припомня, че помощта пристига в момент, когато Карибския остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си. Кораб достави 1600 тона хранителни и хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение, обяви министъра на хранителната промишленост на Куба. Страната изпитва остър недостиг на храни, гориво и лекарства. Многократното и трайно спиране на тока на територията на целия остров стана ежедневно явление. Кризата, в резултат на продължило с десетилетия лошо икономическо управление и липса на инвестиции, се задълбочи в резултат на дългогодишното търговско ембарго, наложено от Съединените щати, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. Последните седмици конфликта между Хавана и Вашингтон се изостри. Президентът Доналд Тръмп нееднократно заплаши кубинското правителство и дори изказа идеята, че Съединените щати могат да завземат острова. Вчера кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди Съединените щати да не предприемат военни действия срещу Хавана. А днес той заяви, че политиката на Съединените щати да преследва и заплашва трети страни, които искат да продават горива на Куба, е неморална, незаконна и престъпна.
6: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
5: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
8: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
9: Само още един час.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Мария Илиева и песента Минало. 9:11. Един дан. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Любо Киров и най-новата му песен. Футурофония, песен Дума, така, това е първо албума и второ Дума, която той е патентовал, или как се казва, изобретено от него. Така да се каже. Добро утро в 9 часа и 24 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Миленка идва. А преди нея нещо, което е много важно и звучи така.
1: Hello. Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
2: Аз съм, не се прави.
1: Юли! Е, знаеш как е.
2: Знам. Мария, поканиха ме!
1: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
2: Да! Звезди, на където погледнеш!
1: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
2: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
3: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко.

0: тази пролет. 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова изъл.
0: SOS разтребители идват.
1: Абе, не сме шли работа, бършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
8: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
9: Какво е анжамбан?
10: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
11: А луната може ли да удари земята?
12: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България.

0: Или BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM – тук съм човек, тук пазарувам.
2: Искате ли да учите английски?
3: Искам детето ми да учи английски.
4: Искам да се явя на изпит по английски.
5: А аз искам да преподавам английски.
6: Да учим английски?
7: Знаем къде!
8: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
12: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
14: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
15: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, както казват хората, БТР. 9 часа и 39 минути е. Добро утро, Милена! Милена Ташкова, нашия психотерапевт и много любим приятел, вторник е.
1: Добро утро, бангаранга, скъпи слушатели! Това е вече нашия поздрав. Аз точно това си мислих тези дни, как колко имахме нужда от такава радост. Първо и второ, забелязвам как хората така се поздравяват.
0: Да!
1: Те така се поздравяват.
0: Много често го казват и на мене страшно много ми харесва.
1: Да.
0: Дори слушателите ни, които пишат в Фейсбук, пишат да. Бангаранга стартер
1: точно
0: вместо
1: така.
0: Добро утро, да, което да. Е прекрасно.
1: Именно. И аз си мислих за големия успех на Дара, за нашата радост на всички българи. И си казвам, това борбено момиче, направо как ги отвя всичките на конкурса, толкова щастие ни донесе. И покрай нея си мислих за битките, които си струва да водим, и битките, които не е необходимо да влизаме в тях. Нали? Защото...
0: А колко хубава тема!
1: Да.
0: Колко ценна тема! Да, защото има битки, в които не си струва да се включваш.
1: Ами да, и аз така си мисля. И това го казвам и във връзка с конкурса, който мина. Казвам го и във връзка с всичко това, което се изля като някакъв гняв срещу... И аз не знам срещу какво, срещу постиженията ли, срещу... Защото то е толкова хубаво това, но пак е някакъв вид битка. Тоест, както можем да водим битка, за да постигнем нещо, така можем да водим битка и за да сломим някого.
0: Да, така е.
1: И аз много си мислих за това, че всъщност когато нямаме цели, когато нямаме вдъхновение, ние търсим мишени. А болката и страха ни карат да стреляме в тях. И така всъщност нашите си вътрешни битки, нашите неслучвания, нашите трудности се превръщат в някакви външни войни, които почваме да водим с хората около нас. Сега, ако трябва психологически да погледнем изобщо на темата за битките, които водим, естествено, че някои от тях са полезни, защото ни развиват. Защото правят така, че, например, ние да порастваме. Имам предвид, ако се замислим още от деца. Представете си какви са първите битки, които води едно дете. Ми то си води, брани си играчките.
0: Точно,
1: по този начин
0: си
1: брани пространството. Пази си играчките. Много се, така може много да воюва за тях. И това е като изграждане на аза. По този начин той определя някакви, детенцето определя своите граници. Впоследствие една от наистина много важните битки, която отново е свързана с порастването, е битката в тинейджерството. Тогава се борим за самостоятелност, за автономност, опитваме се да се борим с авторитети, тогава намираме към кого да принадлежим, нали? Намираме си групата, която за нас би било важно да бъдем част от нея. И така водим тия битки най-често с възрастните хора, с, нали, както казах, с авторитетите. След това почваме да водим едни битки за това да се докажем,
0: да
1: се утвърдим някъде, да започнем работа, в тая работа да се доказваме, да постигаме. Има едни такива един период, това до известна степен е полезно. В този момент това е полезно, защото отново е свързано с самочувствието ни. И ние градим все още себе си. И заради това се утвърждаваме, почваме на тая работа, на другата. Сега, мисля си, че едни от безсмислените битки, които водим, е битка задължително другите да ни харесват. Много хора водят такива битки. Да получим одобрението на хората.
0: Да
1: ни харесват на всяка цена. И ние сме готови, водейки тая битка с цената на първо на доста наши усилия, които ни е полагат, с цената на много компромиси, само и само другите да ни харесат. И всъщност така губим много големи части от себе си, когато се стремим към това. Битки водим, за да приличаме на другите, да притежаваме. Някакви битки почват да се водят, за да си купим коли, да си купим апартаменти. Тези битки биха могли да бъдат и доста нечестни. Имам предвид, че може да сме готови на доста компромиси също или на доста неща, с които, на които не бихме направили в друга ситуация, ма щото еди какво си да постигнем.
0: Да
1: си изкачваме по професионална стълбица, изобщо да градим кариера. Сега, има едни такива битки, които почваме да водим. После водим битка с децата си. И това го има.
0: Нали? Да, случва се.
1: Но според мен най-важни са вътрешните ни битки, които вместо да се лутаме във всякакви такива външни мишени, вътрешните ни битки, битката с страховете ни, битката, да, това е, битката с високомерието ни. Това е много важна битка. Също така, битка със собствената ни нерешителност.
0: Как така с високомерието ни? Чакай, че ми стана любопитно и не можах да го разбера.
1: Аз много пъти си мисля, че за да стоим в някакви конфликти, но ние и много силно воюваме навън. Много силно имаме външна мишена. А всъщност, това, което ни е трудно да приемем, е, че другия, например, се е справил, че добре, че може би дори е по-добър
0: да,
1: от
0: нас. Да,
1: и ние
0: да,
1: трябва да се справим
0: да,
1: с егото
0: да,
1: си.
0: Да. Егото.
1: Трябва да можем да преглътнем нещо.
0: Да.
1: Да, аз мисля, че това са едни от най-важните битки с високомерието ни, с себелюбието ни, битка с страховете ни, както казах, това са едни от важните битки също. Битка с собствената ни нерешителност. Да не можем да вземем решение, да се чудим това ли, другото ли.
0: И да бягаме от нещо, защото не можем да направим стъпката напред.
1: Именно.
0: Да, това чувало се толкова пъти.
1: И всичките тези външни войни, в които ние се впускаме, всъщност би следвало да помагат да разрешаваме вътрешните си битки. От един момент нататък обаче, когато ние смятаме, че сме вече достатъчно устойчиви, емоционално сме зрели и интелектуално, и въобще постигнали сме нещо, чувстваме се по-стабилни, имаме добро самочувствие, тогава вече всички тези външни битки би следвало да отпаднат. Ако ние наистина имаме тази вътрешна увереност. И тогава си остават битките между нас и нас. Нали? Казвам си, сега изпитвам някакво чувство, изпитвам може би завист, изпитвам може би някаква трудност, ма с това трябва да се справя. Няма се боря с това, дето нещо е постигнал, да речем.
0: Да.
1: Нали сте наясно какво имам предвид?
0: О, да, да, да, да. По-добре да се преборя с себе си.
1: Да.
0: Защо изпитвам това чувство?
1: Защо? Отколкото с някой навън.
0: Да.
1: Още една битка, сега докато говоря ми хрумна. Много водим битка с старостта, с времето. Водим битки с времето.
0: Да.
1: И това може би са, защото понякога ставаме толкова така ожесточени в тая битка, на всичко сме готови и рискуваме отново да загубим себе си. Ето това си мисля, че може би е ключа. В онези битки, в които се впускаме и осъзнаваме, че правим много големи компромиси, губим части от себе си, те не са полезни за нас, не ни изграждат, не порасваме благодарение на тях.
0: Те ни рушат.
1: Лошото е, че в много голяма част от случаите ние не си даваме сметка за това. Ние виждаме другия като враг и за това се опитваме да воюваме. А всъщност ключът е в нас. И както казвам аз, между нас и нас трябва да бъде този диалог. Това ми се струва важното. И така, да не търсим външни мишени, да се опитваме да се справим със себе си, а когато има нещо, просто да се питаме и да си казвам, да можем да имаме тази устойчивост и да можем да се зарадваме, на успех. Още повече пък в днешния ден. И тук в последните дни. Страхотно е. Бангаранга, скъпи слушатели!
0: Чак нямам какво да добавя, освен и аз да кажа бангаранга Миленка.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
2: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
3: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI.
6: Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: допелениха ги с Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
5: Лес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
9: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
10: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
8: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
17: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
18: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
17: А на 0876, 3x08, ли ще ги поръчвахте?
18: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
17: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, по-полека, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, любима песен. Ще завършим часа с Вениамин и от дома, следват новините в 10, после и цялата част от деня се пръсва пред вас. Пожелавам ви да бъде прекрасен деня, а ние с Симо честитим специално днес рождения ден на Ипократис, нашия любим приятел и диетолог, с когото споделяме понеделниците. Днес е роден той, нека бъде поздравени от ефира на БГ Радио.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: През април равнището на безработицата в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, които са близки до тези от същия период на миналата година, съобщават от агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията в резултат на активното посредничество на бюрата по труда. Те са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията съобщава, че продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда. София е готова да посрещне Евровизия до година и чакаме с нетърпение този момент. Това каза столичният кмет Васил Тързиев в сутрешния блок на BTV. Уважавам моите колеги и знам, че те също биха се справили чудесно с всяко едно събитие, но мащаба на Евровизия изисква да бъде в София, убедена е кмета на столицата. Той подчерта, че градът разполага със значително по-голяма зала, което е едно от важните неща при избора на град домакин, голяма леглова база, летище с по-голям капацитет, което също е важно при избора. Във връзка с официалното посрещане до вечера на Дара в София са изградени три сцени на площад Александър I, съобщи Васил Тързиев, като се предвиждат изпълнения и на самата Дара. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщават от областната администрация в Смолян. Областният управител проведе вчера работна среща с ръководители на общински държавни институции във връзка с разрешаването на кризата. От ВИК Смолян и областното пътно управление са поели ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да бъде готов пътя за около 20 дни. Проблема с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областния управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътя вече се трасира от геодезист. В Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай, предаде ДПА, като се позовава на кубинската държавна информационна агенция Пренса Латина. ДПА припомня, че помощта пристига в момент, когато Карибския остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си. Кораб достави 1600 тона хранителни и хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение, обяви министъра на хранителната промишленост на Куба.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс, ел.
3: Сега в Айко.

0: за всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
5: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам! Довел съм си, приятели!
7: Да, в Мюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат.

0: Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
1: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
6: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: вас!
1: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
13: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страх...
0: Застраховка за опулка План VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
0: От Мусола застрахователен брокер.
17: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
18: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
17: Но какво да правя?
18: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
20: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
23: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
24: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
25: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентно способността на индустрията и енергийната сигурност. Това каза пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов в кулоарите на 17-то издание на Зеления и енергиен форум, който се провежда днес в Интерекспо център в София. По думите му, по плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система. Пеканов посочи, че България ще настоява подобни инвестиции да бъдат заложени в следващата многогодишна финансова рамка на Евросъюза, особено по отношение на модернизацията на електропреносната мрежа. През април равнището на безработицата в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, които са близки до тези от същия период на миналата година, съобщават от Агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията в резултат на активното посредничество на бюрата по труда. Те са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Трафика на хора продължава да бъде едно от най-тежките нарушения на човешките права и една от най-динамично развиващите се форми на организирана престъпност в Европа. Това каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, при откриването в столицата на международна конференция «Укрепване на системите за правосъдие, координиран европейски отговор срещу трафика на хора». Тя е организирана от комисията и Международната мисия за правосъдие. Престъпните мрежи действат все по-гъвкаво, използват дигитални инструменти и трансгранични механизми за своята дейност, каза още секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент е насрочена за утре сутрин българско време. Посещението става деликатен момент за двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин, а двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването на Русия в Украина. Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Пожар избухна в предградията на Лос-Анджелис и напредва опасно бързо, което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района. Това съобщи противопожарната служба на Калифорния, цитирана от агенция Франс Прес. Огънят е избухнал в предградие, което е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелис, в което живеят над 100 000 души. 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера участват в потушаването му.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен Деси и слънчевия предиобед на 19 май. Избрахте ли вече вашето лично място от големия концерт на площад Свети Александър Невски на 12 юни от 8 вечерта? 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Можете да го направите на купибилети.bg, а в ефира на БГ Радио сега е време за 4 златни и любими песни в началото и на този музикален час. Слушаме Болката отляво на Васил Найденов, Приятели на Тоника, Ден след ден на Васко Кръпката и Не ме гледай така, момче, на Камелия Тодорова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 11 преди обед. Готови ли сте да посрещнем 250-те най-обичани български песни от последните 25 години? Очаквайте нашата празнична програма, която подредихме заедно с вас като част от юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години и само българска музика» в ефира на БГ Радио в празнични дни на 23, 24 и 25 май.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Дара и Бангранга, които донесоха на България историческата победа на Евровизия 2026. След голямата сцена на конкурса във Виена, Дара ще се качи и на голямата сцена на концерта 25 години. БГ Радио, 25 години, само българска музика. Ето кои са артистите, с които ще споделим празника на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Бетер, брат Иргирови, Васил Найденов, графа, Веселин Маринов, Дони Мучил, Криско, Любокиров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вул, Добрев и обичайните заподозрени, фундацията D2 Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Водещи са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие. Слушателите на БГ Радио, очакваме ви. Билети може да откриете на kupibileti.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
14: И ето го решаващият момент! Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
15: И каква награда само? Мини смарт проектор! Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
19: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
18: Но какво да правя?
19: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд СПА.
21: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Ю или в обектите ни.
22: Май носи свежест и светлина. А Оптики Вижън Експрес – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
23: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
24: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев ще проведе днес среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, като срещата е част от цялостния подход на кабинета при формиране и прилагане на мерки за овладяване на ръста на цените. За повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Днес в 13 часа Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава, като ще се обсъждат два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от Прогресивна България и група народни представители срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Български турист е спасен с хеликоптер в Румъния, след като е паднал от 40 метра в дере. Това съобщават от румънската спасителна служба, цитирани от БТА. Спасител се е спуснал директно до мястото на инцидента, а екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 около 12 часа и 45 минути българско време в понеделник. Според подадената информация, българският турист се е подхлъзнал на снега и е паднал в пропаст. Той има тежки наранявания и е транспортиран в болница. Пострадалият бил придружаван от 4 души. Всички те са изтеглени от планината и са свалени на безопасно място. Румъния е вдигнала изтребители заради атака с дронове в Украина. Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния. Заради атаката два изтребителя F-16 са излетели около 1 часа и 45 минути българско време, а Генералният инспекторат за извънредни ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата RoAlert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета или убежища. 3 души бяха убити при стрелба в джамия в Сан-Диего, а двамата предполагаеми извършители, които са тинейджери, са открити мъртви в кола наблизо. Това съобщи началника на полицията в Сан-Диего, Скот Уол, цитиран от Associated Press и France Press. На този етап изглежда, че за подозрените са загинали в резултат на огнестрелни рани, които са си нанесли сами, заяви Уол по време на пресконференция. Случая се разглежда като престъпление от омраза. Според информацията в сайта на атакувания ислямски център, това е най-голямата джамия в окръг Сан-Диего. Комплексът включва мюсюлманско училище, което според сайта предлага курсове по арабски език, ислямски науки и изучаване на Корана за деца над 5 годишна възраст.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин стартер на гости в 5 въпроса при Боги и Симо. Очакваме Свилен Ноев, който ще ни разкаже повече за новия проект Frontman. С участието на Стенли, Свилен, Ерсин от Джереми, Иван Вълков от Пив, които обединяват дългогодишното си приятелство и общ музикален език в нова авторска формация. А разбира се, ще ни разкаже и за първия им сингъл Непобедим, но всичко това очаквайте утре сутрин в 5 въпроса в стартер. А сега посрещаме началото и на този музикален час. 4 златни и любими песни. Това са Бъди звезда до края на Георги Станчев, Следи на Георги Христов, Ела на трамвай номер 5 и До вчера на братя Аргирови.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 по обед. В края на седмицата, в любимите 10 в ефира на БГ Радио, ще ни гостува Калин Вельов, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте да чуем неговото подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Калин Вельов, неделя от 3 след обед. Последният епизод на Любимите 10 с участието на Николаос Цитиридис, както и всички епизоди от Любимите 10, може да откриете на bgradio.bg в секция подкаст Любимите 10.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новото.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделите са сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
5: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
4: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
5: 20 юни, Видас Арена, София.
4: Билети в мрежите на Билет.бг.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
10: Нямаме време.
9: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи се и събери малко багаж.
9: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колкото дребен, толкова и зъл.
9: SOS Разтребители идват.
10: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
9: На 19 май в 20. Пълнова.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама, Миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не, Миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
17: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
20: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента.

0: търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, XL.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Пък радио, само българска музика слушахме за винаги на Юпитер 7 и Краси Курта. Прен един след като обяви самостоятелния си концерт зала на НДК, Михайла Маринова представи новия си сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво може да очакват на голямата сцена. Песента е заглавена Медал и ще чуете в ефира на БГ Радио и открива предстоящия мини албум. Паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт зала 1 на НДК, който предстои на 28 ноември тази година. Но преди концерта и в зала 1 на НДК Михайла Маринова ще се качи и на нашата голяма сцена на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Запазете си вечерта на 12 юни. Заедно ще бъдем на площад Свети Александър Невски. Кого може да очаквате от голямата ни сцена? Ако все още не сте дочули, ще откриете на bgradio.bg. Там ще откриете и имената на нашите водещи в тази специална вечер. Вашият билет пък ви очаква на купибилети.bg.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Click!

0: за твоя киберсвят.
1: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко на 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
8: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В този час започва заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В дневния ред са включени два законопроекта, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Синдикати, работодатели и правителство ще обсъдят промените в Закона за защита на конкуренцията. Една от промените предвижда създаването на електронен централен регистър към Министерството на икономиката, който ще следи цените от производителите през доставчиците до крайните клиенти. Целта е да се избегне спекулативното им повишаване. Друг текст предвижда забрана за налагане на прекомерно високи цени. Нещо, срещу което се обявиха търговците, а опозицията обвини Прогресивна България, че по този начин се опитва да наложи таван на цените. Управляващите не се съгласиха с това. Дават се и допълнителни правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки там, където има съмнение за нарушение на антимонополното и антитръстово законодателство. Завишават се и двойно санкциите. Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонт, движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфорта на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Случаите на морбили вече са 296 в 7 области на страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Отхвърлени са 14 случая поради липса на лабораторни данни. Най-много са заболелите във Враца 174. Болни са регистрирани и в областите Плевен 77, Ловеч 29, Монтана 7, София град 5, Варна 3 и София област 1 човек. От Министерството уточняват, че 84% от заболелите или 218 случая са деца, а 155 не са вакцинирани поради ненавършена възраст или по други причини. При 24 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация, предаде Дневник. Част от моста над река Сава на граничния пункт Градишка в северозападната част на Босна и Херцеговина се срути. Поради това движението на леки автомобили и пешеходци бе преустановено, съобщи Босненско-Херцеговински автомобилен клуб. Няма пострадали. Става въпрос за един от най-натоварените гранични пунктове между Босна и Херцеговина и Хърватия. Новия граничен пункт в Градишка трябваше да бъде открит още през декември миналата година, но това не се случи заради липсата на споразумение в управителния съвет на управлението за непряко данъчно облагане на Босна и Херцеговина относно промени в правилника за вътрешната организация, необходими за разпределянето на митнически служители на новия пункт, съобщи BTV.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед облачността ще е значителна, на места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, първите минути на един следобед. Благодарим на всички наши слушатели, които се включиха в юбилейната ни кампания Вашите 250. Вашите 25 години само българска музика. Очаквайте песните, които събраха най-много предложения. Празничната ни програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която ще прозвучи в ефира на БГ Радио на 23, 24 и 25 май. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато в компанията на песните Душа на Диана Експрес, Къде остана детството на Асен Кисимов, сина Вана Мария Нейкова и Веселина на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Прес се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният проект до сега. Той се държа 13 песни и ще го откриете във всички дигитални платформи. Едноимената песен от албума е в ефира на БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и то като теб не разбира от дума.
5: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането. Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
15: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
16: И градина и дом.
15: ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
19: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена

0: на оферта.
1: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Мария Бакалова.
5: Аз съм Юлиан Вергов.
4: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
5: На една сцена, която става още по-голяма.
4: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
5: Със звездите на българската музика.
4: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме. Ще обичам само теб на Веселин Маринов в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио, защото дойде времето за второто кафе, което ще изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, актьора Юлиан Вергов. Заедно с Мария Бакалова, те са нашите домакини в тази специална вечер за българската музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски от 8 вечерта. Станете и вие част от нашия празник, който ще споделим на сцената заедно с Дара, Бетер, Братир Гирови, Васил Найденов, графа Веселин Маринов, Дони Мучил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаела Маринова, Молец, Нети и Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени фондации D2 Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино и със специалното участие на Лили Иванова, разбира се, и с вашето участие, слушателите на БГ Радио. Вашият билет все още ви очаква на купибилети.bg. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед. За още добро настроение и усмивки и в следобедните часове останете в компанията на любимата българска музика.
1: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
6: Лека нощ!
7: Лека нощ!
6: Нападаме! Свежа кръв!
8: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
13: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
21: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето, пукнатини.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: София днес организира грандиозно дар-парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия 2026. В 18 часа всички почитатели на дара могат да я приветстват на Бангаранга парти. Събитието е организирано от Столична община и БНТ, като телевизията ще излъчва на живо партито от 18 часа и 45 минути. Достъпа до площада ще се осъществява през контрол пропускателни пунктове. Въведена е временна организация на движение в района на концерта. Вече ограничено движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. От 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Раковски. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров предлага победителката в конкурса Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София, а компанията, която я продуцира, да получи отличието почетен знак на Столична община. Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседание на 28 май. Държавата, институциите и изпълнителите трябва да работят в пълна координация, за да осигурим бърз интернет и по-добро мобилно покритие в цялата страна. Това заяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на координационна среща за проекта за широколентова свързаност. Бе подготвен план с конкретни мерки, отговорности и механизми за по-бърза координация между институциите. Целта е проектът да бъде реализиран в срок и да осигури високоскоростен интернет на близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени райони, свързване на 185 общини към държавната мрежа и подобряване на мобилното покритие в страната. Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонт, движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфорта на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив, той е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства са го помолили да отложи ударите, тъй като очакват, че е възможно да се сключи сделка. Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение. Коментарите му идват в момент, в който одобрението за администрацията в Белия дом стремително пада надолу. Според проучване на New York Times, 64% от американците са на мнение, че започването на война с Иран е било грешка. От Техиран потвърдиха, че преговорите са в ход. Иран постави и ново условие – създаването на специален орган, който да контролира морския трафик в Ормузкия проток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед облачността ще е значителна. На места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
5: Второто кафе с Цвети. БГ Радио, само българска музика. Здравейте на всички от второто кафе и от мен Цвети. Моя ден започва прекрасно. Купих си нова пола на точки и направих първата резервация за море за тази година. Ако и при вас положението е търся място за лятото, то през предстоящите уикенди не сменяйте радиостанцията, защото с затопляне на времето през уикенда ви предлагаме идеи за летни дестинации в България, а те са много. Ако на вас ви е тръгнал по-криво деня, успали сте се за работа, хванала ви е червената вълна светофар, детето пак е с градински сополи и ви зове детската площадка цял ден, то се надявам с няколко глътки кафе, покана за готини музикални събития и любимата българска музика да оправи това настроение. Още сега започваме с златните песни в началото на два след обед, нощни реклами на Тони Томова, ще чуем и Не, не се влюбвай на Турбо.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара Екимова и Броя звезди в изминалите минути. Второто кафе в дните преди 12 юни, считайте и за покана за концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, няма да е просто концерт, а вечер, която събира цели поколения българска музика на едно място. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще се превърне в огромна сцена за песните, с които сме израснали, влюбвали сме се, пътували сме с приятели посред нощ или сме преживяли най-важните си моменти. Защото българската музика не е просто музика за фон. Тя е спомен. Сещам се Заминаваш през мен, песента на Каризма, която за мнозина звучи като самото начало на 2000-ните и цяло едно тинейджърство. Или песните на Графа, на Д2, на Любо Киров, които неизменно присъстват в саундтрака на последните 25 години. На сцената ще се качат едни от най-обичаните български артисти – БТР, Братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Дони и Момчил, Дони и Нети, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Още Фундацията, Дара, Бангаранга, знаете, Deep Zone Project и още много други любими изпълнители, а специален гост ще бъде Лили Иванова. Водещи на вечерта ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а зад впечатляващата сценична концепция стои Марвин Дайтман. Да, същия човек, част от екипа на юбилейното издание на Евровизия във Виена, всички говориха за сцената. Ами, човека и екипа му, Марвин Дайтман, са отговорни за това. И нищо по-малко не може да се случи и на нашата сцена, така че очаквайте видимост от всяко едно място, за което сте си купили билети. Това ще е концерт за всички, които поне веднъж са усилвали радиото на Макс, когато

0: чуят любимата си българска песен. Вечер за спомените и за усещането, че българската музика винаги намира начин да ни събере. Ще попитате билети къде? Веднага ви казвам мрежата на kupibileti.bg. А сега продължаваме с дует Шик и красивата песен Обич.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
7: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
8: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
10: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
11: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
12: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
14: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
13: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
14: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
13: Повече на bulgarlift.bg.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока.
9: Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
19: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
20: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
21: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
22: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
23: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
24: Аз съм, не се прави.
23: Юли! Е, знаеш как е.
24: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
23: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
24: Да! Звезди, на където погледнеш!
23: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
24: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
1: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
25: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме новото дуе Тритон, песента «Рошави щастливи дни», която ни напомня, че лятото е зад ъгъла. Тази вечер феновете на Дара я посрещат в сърцето на София, а ние ще пеем с цяло гърло песните и на концерта ни на 12 юни, което ще е сред първите излизания на сцена за Дара след победата и на Евровизия. Вчера през целия ден БГ Радио празнуваше победата на Дара, събрахме и популярни лица, които и честитиха. Много ми харесаха думите на Тони Димитрова, искам да ви ги припомня.
2: Да. Тони, какви са емоциите, които предизвика в теб тази победа?
3: Фурор. Просто беше експлозия. Просто експлозия предизвика Дара в мен. Толкова се радвам, толкова съм щастлива, толкова съм възмездена. И аз, нали, в смисъл, просто за всичко това, което беше и за всичко това, което тя понеси, просто се чувствам възмездена и горда от нея.
2: Дара също е морски човек. Ти си родена в Бургас,
3: да,
2: тя във Варна.
3: Да, Варна.
2: Какво притежава?
3: Да, сигурна съм.
2: Какво притежава Дара? Какво притежава това момиче? Какво я отличи от останалите изпълнители на Евровизия?
3: Огън, страст, изключително танцувална, много сценична, сцената я обича, камерата също, много е умна. Гледах и интервютата, толкова е умна, толкова усмихната, толкова е... Абе, човек слънце е тя. Браво, просто всичко отличи, всичко отличи. Дара вече за мен е разпознаваема, мисля, че е така, разпознаваема не само в Европа. Първо предстои според мен хората по света да се запознаят с нея. И отделно тя каза изключително хубави думи, когато я слушах. Днес сутринта ли беше, вече ми се размива. Но и аз не съм спала. Тя каза изключително хубави думи, не дръпна завивката към себе си, а каза в България има толкова талантливи артисти, за които, нали, ще се радвам да се чуе нещо такова, беше в този дух. Ето, тя не мислеше тук в случая за себе си. Тя мислеше за България. Абе, страхотно момиче. Страхотно момиче. И си мисля, че тези, които трябва да се засранат заради това, което избълваха, да вземат да млъкнат вече.
1: Тони Димитрова с първи думи след победата на Дара на Евровизия. Ако Дара е сред любимите ви изпълнители и нямате търпение да чуете песните и наживо, БГ Радио може да направи това възможно. Очакваме ви на юбилейния ни концерт на 12 юни на площада пред храм паметника Александър Невски. В социалните мрежи се завъртяха доста коментари за сцената на Евровизия и това колко мащабна и красива е била. Радваме се, че за шеста поредна година технически екип, който работи по тази сцена, пристига в България, за да предостави такава сцена и на тези от вас, които ще станат част от концерта на БГ Радио. Творческият ни директор Марвин Дайтман и екипа му познават българските сцени в Благоевград, в Пловдив и София и за поредна година ще се постараят всяко място на площада да осигурява перфектна видимост. Убедете се сами! Билетите ви очакват на kupibileti.bg.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
4: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Жоре, баба ти ще става хакер!
7: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
6: Ай! Хайде в Изота, Жоре!
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
10: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
11: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
13: We have to stop the empire.
12: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
17: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
18: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
16: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
20: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
21: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
22: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви днес в началото на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че смисъла на социалния диалог е постигането на общи решения в интерес на обществото. Тема на заседанието са внесените от управляващите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят да овладеят поскъпването на стоки и услуги у нас. Като точка 3 в дневния ред бе прието да се разгледа и законопроект за изменение и допълнение на така наречения удължителен закон за бюджета, внесен вчера от Прогресивна България и група народни представители. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли тази година усъвременяване на пенсията си с 7,8%. От Пътна полиция обявиха мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуренски балове. По време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори. Международната награда Букър за 2026 година ще бъде връчена на церемония в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито Наташа Браун между 22 и 22 часа и 30 минути местно време или около полунощ българско време. Тази година сред номинираните за отличието и българската писателка Рене Карабаш за романа си Остайница, преведен на английски от Изидора Анжел. Това е втория български роман, включен в краткия списък на Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели наградата през 2023 година. Сред другите номинирани автори са Шейда Базяр, Даниел Келман, Анна Паула Майя, Ян Шуан Цзъ. Земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу въглеродния данък върху торовете. Това става по време на втория ден от пленарното заседание. С викове свалете данъците, фермери от няколко страни от Европейския съюз се събраха пред Европейския парламент тази сутрин, като блокираха движението към него. Протестът е тъй като не са съгласни с увеличението на цените на горивата и енергията, а това се отразява и върху цените на торовете. Целта на протест е да се привлече вниманието на еврокомисарите към механизма за корекция на границите на въглеродните емисии, който влезе в сила на 1 януари.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед облачността ще е значителна. На места в Южна България ще има провалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолет Милка.
0: Второто кафе с Цвети. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Тази седмица в Между две кафета ми гостува Юлиан Вергов. Ние знаем, че ни обичаш.
2: Много.
1: Но ти имаш много радиа да обичаш. Защо си избрал БГ Радио?
2: Много радиа да обичам. Не съм много сигурен.
1: Аз можеш, казвам сега.
2: Мога, да. Ами защото това е радиото, което е чисто българско, пуска само българска музика. И не само заради това, а защото това е радиото, което първо помага на българските творци, подкрепя младите, дава възможност за изява на много млади хора, занимава се с много благотворителни дейности БГ Радио и организира много концерти и важни, не само концертни, а и други събития, които да подпомагат въобще това, тези хубави неща, които случват в България, казвам, не само с музика свързани.
1: Юлиан Вергов, Между две кафета, вече си знаем, че той заедно с Мария Бакалова ще очакваме на 12 юни като водещи на големия концерт, който подготвя БГ Радио. Юли, коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист?
2: Може би тази от Войната на таралежите. Да.
1: Това е жестока песен.
2: Като за начало на моя живот е чудесен. Това е един великолепен филм с великолепни актьори, великолепен разказ и фантастична история.
1: И някак си ни препраща в едно време, в което детството беше много невинно и много простичко. Сега май не можем да го живеем така детството.
2: Всеки има, как да кажа, носталгия по младостта. Пък сега най-вероятно има други неща, които вълнуват децата, които се забавляват, които ги карат да се чувства щастливи. На кой както му харесва, затова слава Богу има демокрация и да се радваме на всеки, който се радва на нещо, в случая децата на своето детство.
1: Ти какъв беше на 7?
2: На 7 бях първи клас.
1: Така? Какво дете беше в първи клас?
2: Ами, много щастливо. Не си спомням нещо от детството, което да ме накарало много. Разбира се, има такива спомени, които ми е ставало мъчно, но така страшно да страдам за нещо. Не си спомням. Беше много безгрижно детство. Шматкане нагоре-надолу. Нормалните неща. Преоткриване на света. Това съм запомнил от детството, как откривах света, защото ние живееме около един много голям двор, с който съставляват операциите наоколо. И така, родителите са спокойни, че ние сме в този двор и си играем. Но, естествено, по-големите ни казаха, дайте да отидем да видим тук. Еди, какво седиш, то си и ти почваш да откриваш тази улица, следващата улица. Дори няма да забравя, когато за първи път отидох до Народния театър. Бях много малък с големите, така. После ходихме до аерогарата с колела. Това беше 3 дена път с Камили, така около 20 деца. После родителите не разбраха, естествено, и стана проблем, но пък беше незабравимо изживяване. И после ходихме още много пъти, но така започваш да откриваш света около теб, както всяко живо същество, и това е много любопитно да видиш следващото, другото, различното, по-нататък и така.
1: Кой ти преподаде най-важните уроци, като беше дете?
2: Има една приказка, която знам от баща ми. Животът е най-добрият учител, но, за съжаление, учи късно. Така че това е най-добрият учител, наистина. Разбира се, семейството на първо място и след това приятелите около теб, с които общуваш, учителите ти, неизменно, не всички, разбира се, но съм запомнил много неща от моите учители и в ранна детска възраст, и в по-късна юношеска, и дори в момента слушам мои учители и хора, на които се възхищавам. Страшно много внимавам какво ще говорят и много от нещата са все още интересни за мен и все още са ми полезни дори на тази възраст.

0: кафета.
1: Тази седмица с Юлиан Вергов.
0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, в Мюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS разтребители идват.
8: Абе, не сме шли работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Пълнова.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
16: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
17: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Artillery.bg.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
22: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Кои бяха героите на твоето детство?
2: Естествено, на първо място тези от големия екран. Защото в така въпросния голям двор, като излезе някакъв популярен филм, който ние гледаме и после го разиграваме в двора с всичките деца. Много интересни личности от литературата също. Дори това, което ни преподаваха в училище, има страшно много неща, които съм запомнил. В първи клас, например, не може да се каже, че тогава е започнала моята и без това колеблива актьорска кариера, но тогава играех Васил Левски на една сценка и не можех винаги да се сдържа, да не се засмея, защото сценката беше осъждането на Васил Левски, и когато кажеха Васил Левски Дервишоглу се осъжда на смърт и така нататък. И това Дервишоглу до ден днес съм го запомнил, страшно смешно. Не ми е смешно, тогава ми беше страшно смешно. Но естествено на нашите герои български, световни, страшно много впечатляващи личности открива всяко едно дете. И това е хубаво, защото хората винаги са се впечатлявали от своите герои, те са ги вдъхновявали. Дори след Ньойския договор, едно дълго шествие от не знам колко хиляди, мисля, че над 2000 души са отишли от балкона на Иван Вазов, за да чуят той какво ще им каже. Така че аз все още си имам своите идоли, все още имам хора, на които се възхищавам, пред които се прекланям, и няма да спра да го правя, защото те, както вече казах, ме вдъхновяват и изпълват много голяма част от живота ми със смисъл и със желание да продължа да правя това, което съм решил да правя.
1: Попитахте за героите на твоето детство и следващия ми въпрос е: кои са героите ти сега?
2: Сега се опитвам, малко е трудно, защото има страшно много герои, или поне да страшно много хора се героизират. Пак аз не съм сигурен, че това е точно така. Но все още има хора на изкуството, които ме вълнуват. Самото изкуство винаги ме вълнувало. Хора, които се доверявам на тяхната преценка. Има страшно също хора в спорта, които за моя най-голяма радост са доста по-малки от мен. И аз страшно много им се възхищавам и това много ми харесва. Защото аз съм противник на мнението, че по-възрастните хора знаят всичко и могат всичко и едва ли не няма какво да ги впечатли.
1: Слава Богу, че си на това мнение.
2: Ами да, аз винаги съм смятал, че е хубаво в този живот да дадеш някакво възпитание на детето си, да формираш някаква ценностна система, но много ти да се учиш от него, много да го слушаш, много да внимаваш това, което ти казва, и тогава взаимно се учите на това чудо, което ни е подарено от Бог, наречено живот. И тогава си стегля от тази история с менторството. Просто не си ментор, не си просто родител, който знае всичко, а се учи и заедно оживеете. И го празнувате, разбира се.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Юлиан Вергов.
3: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
3: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
5: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
1: Пролетта пробужда планината.
9: Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
10: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes. Твоят IT експерт вече на 30 години. Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
16: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
18: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
19: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
18: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
19: От Мусула застрахователен брокер.
21: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
22: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
23: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
24: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
23: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
24: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
23: Повече на bulgarlift.bg.
25: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
26: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
27: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
28: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
27: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта имат за цел да овладеят високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по точка 1 и 2 от дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но заявиха, че ще подходят конструктивно и ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка 1 и 2. По точка 3 от дневния ред членовете на съвета, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322 евро и 37 евроцента на 347 евро и 51 евроцента, считано от 1 юли тази година, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Предвижда се и създаването на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Припомням, преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения да бъдат гласувани на второ четене в следващите дни. Спасителни екипи в град Гьорлиц продължават да издирват 48-годишен мъж с германско и българско гражданство, както и две румънки, които изчезнаха след срутване на многоетажна жилищна сграда. Възможно е тримата издирвани да не са се намирали в сградата в момента на срутването. Инцидентът е станал вчера в 17 часа и 30 минути местно време. Говорителя на местната полиция Аня Лойшнер заяви, че някои от апартаментите в нея са били отдадени под наем. По време на огледа е установено, че има изтичане на газ. Това обаче все още не означава, че със сигурност е имало газова експлозия. Най-малко двама души бяха убити, а четирима ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания, съобщиха от националната полиция. За подозрения стрелец е задържан, двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, съобщи говорител на гражданската гвардия, без да даде повече подробности. Двамата ранени са възраст под 18 години, съобщи испанският вестник Ел Пейс.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава и сме заедно в първите минути на 4 следобед след новините. През последните седмици ви срещахме с артистите, които ще излязат на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Сред тях е и Михайла Маринова, артиста, който буквално израсна пред очите на публиката и днес вече уверено върви към най-голямата сцена в кариерата си. След 3 албума, десетки награди и песни, Михайла обяви и първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. На 28 ноември тя ще събере публиката за една много лична и емоционална среща. И някак е хубаво да видиш как един артист пораства заедно с своята публика. Защото песните на Михайла вече не са просто хитове, те са онези парчета, които си пускал на слушалки след дълъг ден, по нощни разходки с кола или в моментите, в които някой ти липсва малко повече. 2026 година в интерес на истината е много специална за Михайла Маринова. Видяхме я като Сали Боулс в прекрасния спектакъл Кабаре. За първи път влезе и в ролята на вокален педагог в предаването като Две капки вода. И докато продължава с концертите и новата музика, Михайла вече работи и по следващия си проект. Билетите за концерта и вече са в продажба, но ако нямате търпение да чакате до зимата, можете да я чуете още в първите летни вечери. Заповядайте на концерта ни на 12 юни на площада пред храм паметник Свети Александър Невски. А сега продължаваме с златните песни «Не остарявай любов» на Михаил Белчев. Ще чуем и нашият сигнал на Емил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

изнарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

нещо чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Михайла Маринова и песента Медал. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Фондация Сам постигам е млада организация, която помага на ученици и студенти, израснали с един родител или без родители, да намират информация, подкрепа и възможности за развитие. Зад каузата стои сайта sampostigam.org, а сега екипа търси доброволци, които да помогнат мисията да достигне до още повече млади хора. Включването е изцяло онлайн и можете да изберете как да помагате.

0: хора, които знаят, че не са сами и че имат шанс да продължат напред, независимо от трудностите, които им е предоставил живот. Ако искате да помогнете, това може да се случи до 30 юни. Повече информация за самата кампания можете да откриете в платформата на Time Heroes.
1: Второто кафе с добра новина.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smartface започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
9: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг

0: Искате ли да учите английски?
1: Искам детето ми да учи английски.
2: Искам да се явя на изпит по английски.
3: А аз искам да преподавам английски.
1: Да учим английски?
4: Знаем къде!
0: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и то като теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Аз съм Мария Бакалова.
11: Аз съм Юлиан Вергов.
10: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
11: На една сцена, която става още по-голяма.
10: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
11: Със звездите на българската музика.
10: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
11: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети
12: от kupibileti.bg.
13: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова за страхователен брокер.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят ITX експерт вече на 30 години. Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката. Перфектната брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Юли в обектите ни.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
18: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
19: Еха, смятай!
18: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
19: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
18: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
19: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
18: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
19: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
18: Довери се.
20: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
21: За пътищата.
22: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 342 и 348 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварваща ленти във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно при 346 км. Има ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км топли долу двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособи двупосочно движение в дясната тунелна тръба с една лента посока София и една лента посока Варна. На автомагистрала Струма движението при 53 км в посока граничен пункт Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
23: БГ Радио. Само българска музика.
24: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти някога преди.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Утре ще се проведе матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва в 8 часа и 30 минути, а преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация, така че учениците и техните семейства да бъдат спокойни. Зрелостниците могат да изберат да пишат между интерпретативно съчинение или есе. Времетраенето е 4 астрономически часа. В 6 часа утре сутрин в Просветното министерство ще бъде генериран изпитния вариант за матурата. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни, предаде БНТ1. Времени затруднения при закупуването на електронни винетки и маршрутни карти са възможни тази вечер. Причината е извършването на планирани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Обновяването ще започне след 20 часа и се очаква да продължи около половин час. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване, да закупят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително. Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон във въздушното пространство на Естония. Това съобщи агенция Reuters. В момента тече операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза Певкур и добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия. Министърът припомни, че Естония не е позволявала въздушното и пространство да се използва за нападения. Това е поредното нарушение на въздушното пространство в граничещия с Русия регион, отбелязва агенция Reuters. От март няколко украински военни дрона навлязоха във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония, които са членки на НАТО и граничат с Русия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на церемонията по полагане на клетва на Кевин Уорш като следващ ръководител на управлението за Федерален резерв на Съединените щати в петък, 22 май в Белия дом. Това също и представител на американската администрация. Миналата седмица Сената на Съединените щати утвърди 56-годишният адвокат и финансист Кевин Уорш за нов шеф на управлението за Федерален резерв. Горната камера на Американския конгрес одобри Уорш с 54 срещу 45 гласа. Уорш бе предложен за поста от президента Доналд Тръмп.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече трети ден България се преживява радостта от победата на Дара на Евровизия. Сутринта в сутрешния блок на БГ Радио Стартер се обади една слушателка с голямото желание да поздрави майката на Дара. През целия ден си мисля за този поздрав и за нейните думи. Да, майката на Дара заслужава нашето уважение и нашите поздрави по много причини. И заради възпитанието, а и заради това да дадеш криле на детето си и свобода да следва мечтите си. Нещо, което е правила през всичките тези 27 години. Майката на Дара. Така че за нея са тези първи минути в любими песни за любими хора. Добър вечер, казвам се Наско. Песента, с която откриваме предаването, е

0: Любими песни за любими хора.
1: На 12 юни БГ Радио ще посрещне дара на юбилейната си сцена на площад Свети Александър Невски. Билети за вас и за любимите ви хора можете да вземете още сега от kupibileti.bg. На юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очакваме и Любо Киров. Негови са следващите думи. Любо, 12 юни, центъра на София, площад, Свети Александър Невски, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Не просто концерт, а истинско преживяване за нас, за слушателите, за артистите. Защо за теб този концерт е с емоционално значение?
2: Това е историческо събитие. Историческо събитие, което показва какво се е случило, за да има българска музика. Всички виновни за това да има българска музика ще бъдат там. И най-вече вие, защото вие до голяма степен, не до голяма степен, а без вас винаги съм казвал, че щеше да има една много различна дупка от българска, липса на българска музика. Подкрепата към артистите, която направихте последните 25 години е като възкресение на българската музика и култура. Аз изпомням какво беше и се опитвам да го разказвам на по-малките, за да знаят, че е имало времена, в които не е било толкова лесно това да се случва. И ще се радвам на това събитие, да съм част от него пред Свети Александър Невски, като също толкова свята случка, колкото и самия храм, който се намира там, защото да събереш хора, които са дали живота си, за да има българска музика, може да ги наречеш с една дума истински българи. И не знам дали има по-българи от тези, които пишат български думи, тези, които пеят българска музика и тези, които правят така, че тя да има дом. А това сте вие. Затова благодарностите големите ще бъдат към вас. Дано хората запомнят, че за да ни има, трябва да правим нещо за себе си. Това, което вие направихте за нас, с удоволствие ще върнем жеста към вас, като ще изпеем най-любимите песни на хората пред Александър Невски.
1: Любо Киров и неговите вълнения за юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Любо даде нова дума на отношението си към музиката и отношението си към публиката. Думата е футурофония. Така се казва неговата най-нова песен, така се казва и неговия най-нов албум. Футурофония слушаме и сега в тези първи минути на любими песни за любими хора тази вечер.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: песни за любими хора.
1: Бег радио, само българска музика. Любо Киров беше това и Футурофония. 02-951-5535. Това е телефона, на който очакваме музикалния ви вечерин избор. Добре дошли сте и във Facebook профила на предаването. А сега още една от песните, които посочвате във Facebook. Ще чуем Катя Филипова и Незабрава. Изборът е на Румен от София. Той поздравява своята майка Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелавай най-вече здраве!

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече 25 години, всяка вечер от 5 до 8 БГ Радио представя както вечни и златни песни, като не забравя на Кати Филипова, така и съвсем нови заглавия. Изборът винаги е ваш в любими песни за любими хора. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
10: Добре.
9: Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Привел де Лесо център.
10: Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: За днес 4.
11: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от Dear BG.
12: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
13: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
16: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни.

юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
2: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал бяха това и баларата им "Да те жадувам". С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Наско, добър вечер от Александра.
1: Радвам се да те чуя, Александра. Добре дошла си в любими песни за любими хора.
2: Добре заварили. Наско, днес имам една много специална молба към теб.
1: Слушаме те.
2: Тя е следната. Да избереш от мое име някоя много любима песен на теб и твоя прекрасен екип от БГ Радио, или на Пламен Ставрев, или на Ваня Костова, която песен, която всички харесвате, и по този начин искам да ви поздравя специално за вашия 25 годишен юбилей и ще слушам с радост класацията, която сте направили.
1: Вашите 250 е кампанията, обединяваща 250-те най-любими песни на слушателите на БГ Радио от нашата 25 годишна история, стартира в събота в 12 на обяд. Това е следващия ми въпрос, Александра. Кои са песните, които ти посочи?
2: В която и аз се включих, но в момента не мога да се сеча за песните, но също се включих вътре.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Заедно сме до 8 вечерта, така че заповядайте с вашия вечерен музикален избор. Това е БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
4: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
9: Сега в Айко.

0: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
1: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Такси? Ох!
11: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Закърваши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
14: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
15: Килъри.
14: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
18: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
15: за пътищата.
19: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 342 и 348 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварваща ленти във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно при 346 км. Има ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км топли долу в двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособи двупосочно движение в дясната тунелна тръба с една лента посока София и една лента посока Варна. На автомагистрала Струма движението при 53 км в посока граничен пункт Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
20: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
21: Аз съм не се прави.
20: Юли! Е, знаеш как е.
21: Знам. Мария, поканиха ме!
20: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
21: Да! Звезди, на където погледнеш!
20: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
21: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
22: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В този час в София започва празненството в чест на победата на Дара на Евровизия. То ще се състои на площад Княз Александър I Батенберг. Събитието е организирано от Столична община и БНТ. Телевизията ще излъчва наживо от 18 часа и 45 минути. Специален акцент в програмата ще бъде 60 метров червен килим, по който Дара ще премине сред публиката, за да поздрави присъстващите. Елементът е замислен като символичен жест към феновете и като част от по-мащабната концепция за бъдещи международни събития в столицата. Достъпът до площада се осъществява през 5 контролно-пропускателни пункта. Те са между сградата на Българска народна банка и на Народното събрание, по двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на Княз Александър I между Градската градина и БНБ. От полицията призоваха хората, които искат да присъстват на събитието, да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия. Въведена е и временна организация на движение в района на концерта. Движението на всички превозни средства е ограничено в двете посоки по булевард Цар Освободител, в участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Раковски, както и по улиците Аксаков и Георги Бенковски. Българските граждани заслужават качествени храни и регламентирани процеси на ценообразуване. Това обяви премиера Румен Радев на среща в Министерски съвет с представители на търговските вериги. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Днес на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не бе постигнато единодушие между бизнеса и синдикатите по проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта на тристранния съвет е да се намерят решения едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Ангела Меркел и Лех Валенса приеха ордена за заслуги на Европейския парламент днес. Бившият германски канцлер и бившият полски президент са сред първите 20 лауреати на наградата, която се връчва за принос за европейската интеграция и за насърчаване и защита на европейските ценности. Сред отличените има и неполитици, като например Юто и Боно, както и баскетболистът Янис Адетокумбо. Част от оригиналното стълбище на Айфеловата кула ще бъде предложено на търг този месец. Сегментът датира от 1889 година, когато е открита Айфеловата кула. Очаква се цената да достигне между 120 и 150 хиляди евро. Айфеловата кула е проектирана от Густав Айфел, като сега части от нея на повече от 130 години ще бъдат предложени на търг на 21 май. Стълбището е високо близо 3 метра и тежи около 1 тон и 400 кг.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купеста дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook. със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: ФСБ бяха това и не така. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Калина от Варна иска да чуем Веселин Маринов и баладата му "Да се събудиш до мен". Така продължават любими песни за любими хора тази вечер.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от

0: Любими песни за любими хора.
1: В този час хиляди хора се събират на площад Александър Батенберг в София, за да поздравят Дара и да й благодарят за първото място на Евровизия. Атмосферата много прилича на посрещането на волейболистите преди няколко месеца на съседния площад, площад Свети Александър Невски. Така че, ако все още сте вкъщи или с улиците на София, мястото тази вечер е площад Батенберг. Там официално София посреща Дара.
2: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга Ранга!

0: Любими песни за любими хора.
1: София посреща Дара на площад Батенберг. БГ Радио пък ще посрещне Дара на юбилейната си сцена. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на съседния площад, площад Свети Александър Невски. Нашата дата е 12 юни. Любими песни за любими хора продължават с толкова много любов към Дара, с толкова много емоции, пристигащи в радиото. Ние сме на 02-951-5535. Ние сме и във Facebook профила на любими песни за любими хора.
2: Малко хора остават специални за нас. Отпразнувай близостта с песен. Любими песни за любими хора.
3: Със съдействието на
4: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
6: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончи.
9: Не, паста с пармезан. Да е повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
14: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
13: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
14: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
13: Повече на bulgarlift.bg.
15: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Хайде на дънката брошура! От 14 до 27 май на дънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от дънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
18: Искате ли да учите английски?
19: Искам детето ми да учи английски.
20: Искам да се явя на изпит по английски.
21: А аз искам да преподавам английски.
22: Да учим английски?
23: Знаем!

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Тони Димитрова, брат Яргирови, срещу вятъра, следващия слушател. Здравейте!
2: Не разругява, от селетра се обаждам. Никого не искам да поздравя, просто се гордея, че съм българка. И просто искам да е жива и здрава.

0: за нея някаква нейна песен.
1: Песен на Дара ще чуем, изобщо това момиче донесе толкова много радости и толкова много щастие,
0: да,
1: на страната ни.
0: Да, аз съм просто, да ви кажа, имам чувство, че все едно моето дете го спечели.
1: Ами да, ще ви кажа и защо, защото Дара трябва да е пример за всички деца, за всички млади хора.
0: Много се радвам, не знам честно казано колко е годишна, моето едното е 31, другото е 21, но имах чувство, че все едно печелят те.
1: Дара е връстник почти на вашите деца. Нейните години са 27 и тя трябва да бъде наистина пример за децата, за всички нас. За това, че има ли мечта, тя трябва да се сбъдне и до мечтата винаги се стига с много вяра, с много последователност и с много труд. И най-вече с много страст. Хубава е тази асоциация, която правите. Аз започнах тази вечер любими песни за любими хора с поздрав към майката на Дара и толкова много съжалявам, че...
0: Знаеш, към майка, това... към... Нямам претенции, толкова много... не е за мене.
1: Толкова много съжалявам, че тази идея не е моя, че не поздравих аз първи майката на Дара в неделя тогава, когато водих специалната ни програма по повод голямата победа.
0: Всички да са живи и здрави около нея, които са.
1: Най-ценното е, че България е развълнувана, че България е във възторг.
0: Не, аз честно казано, тук чувам от телестра някои други коментари и просто не ми допаднаха, но както и да е. Това е друга тема.
1: Тези коментари си мисля, че вече са заглушени, пък и да ги има, нямат никаква стойност.
0: Не, просто да е жива и здрава всички около нея, с каквото искате с нея, поздравете. Ако сме забравили майка и може и на Емил Димитров.
1: Съгласен съм. Много ви благодаря за това, че се обадихте, че споделихте тази емоция с нас и нека да ни радват кадрите, които в момента гледаме по големите национални телевизии. Нормално, нормално. Ако не тъкат сълзите, тогава вече е проблем. Това е гордост за цялата страна и за всички нас. Благодаря ви, че се обадихте. Песента ще бъде Бангаранга. Не си мислете, че ще е друга.
0: Я пуснете, просто я поздравите и всички около нея, съпруг, майка, баща.
1: Правим го заедно в големия ефир на БГ Радио. Благодаря ви.
0: Да, моля.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с големия вечерен музикален избор. 02-951-5535. Това е телефона. В студиото на БГ Радио на мониторите гледам вдъхновяващите кадри от площадта Александър Батенберг, където хиляди хора се събират, за да кажат добре дошла на Дара след малко на голямата сцена в това Бангаранга диджей парти, организирано от Столична община. Следващия слушател в любими песни за любими хора. Добър вечер!
2: Добър вечер! Мария се обажда от Смоля нашето.
1: Слушам ви, Мария. Добре дошла сте в предаването.
2: Мога ли да поздравя една позната диджей, се казва песента на Стефан Воронов, урок и танц. Да е жива и здрава и все така жизнерадостна и удовлетворена и доволна.

0: Любими песни за любими хора.
1: Контрол бяха това и урок по танц. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, пристигащи при нас. 02-951-5535, телефона, който ни свързва. Още от музикалния избор на вечерта. След малко.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента «Заклинание» на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
2: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
4: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
5: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
12: Хей! Да, ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
14: И каква награда само? Мини смарт проектор! Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com. Беге.
17: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
20: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се!
22: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
23: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
24: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
25: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
23: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
26: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
27: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
28: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: питам. Любими песни за любими хора.
1: И този един час е наш. За поздрави и музикални желания в любими песни за любими хора. Свързвани телефон 02-951-5535. Следващия слушател, добър вечер.
2: Бянка от София съм отново. Искам да поздравя пак Дара и всички българи, да, и специално и вас. За съжаление няма да бъда на концерта, защото вече съм налегло. Много ми се искаше, ама ще слушам по радиото.
1: Съжалявам, Бианка. Желая ви смелост, бързо възстановяване.
2: Благодаря
1: и
2: много.
1: Добри мисли и силен дух.
2: Да, да. Ако може с песента на Емил Димитров, ако си дал.
1: Разбира се, че може. Здраве при вас, пазете здравето.
2: Благодаря.
1: Благодаря ви.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: Емил Димитров беше това и ако си дал, с вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате. Следващия слушател, здравейте!
2: Казвам се Нели от Бургас.
1: Приятно ми е да ви чуя, Нели. Добър вечер на вас и на Бургас.
2: Също ми е много приятно. Целувам и прегръщам миличкото ни момиче. А никой до сега не спомена. Може би някой знае, но аз не съм чула. Преди 2 години по телевизията имаше танцово състезание на танци по двойки.
1: Точно така.
2: Където участва Дара. И тогава една жена от журито, мисля, че беше гъркиня, каза, че Дара така добре танцува, че ще стане световна танцорка. Тя не стана световна, но тази година стана европейска певица. Спомните ли си това преди 2 години?
1: Спомням си предаването в една от вечерите. Дара танцуваше и с един от своите танцори. Дара, помня колко беше добра. Ами, в още един момент от този творчески път на Дара, който може само да ни вдъхновява и окрилява. Така че браво на това момиче и за нейните 27 години. Много ви благодаря. Ние пък гледаме в момента в студиото на БГ Радио и кадрите от площад Александър Батенберг. Хиляди са хората, които са се събрали от всички поколения, като гледам. Има много деца, което е толкова похвално, за да каже София добре дошла на Дара и да й благодари за тази емоция. Благодаря ви, госпожо. Хубава вечер и оставаме заедно. Те първа емоцията Евровизия ще е в сърцата ни цяла година напред. Благодаря ви за обаждането.
2: Благодаря много. Хубава вечер.
0: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша. Благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга-ранга!

0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
6: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: 366.
20: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
21: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук казваме честит рожден ден на Викър, на Вихра от Велико Търново. Поздравът за нея от цялото и семейство с много обич и с много уважение и любов. А песента е Без следа на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Това е Вега Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Пренасяме се в Панагюрище. Юлиана ни слуша там. По нейно предложение песента, която посрещаме сега в Любими песни за любими хора, тя иска да чуем Георги Станчев и Ти ужасно закъсня. Това е Вей Радио, такова каквото го обичате вечер по това време. С най-любимите песни, любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Станчев и ти ужасно закъсня. Това е БГ Радио с поздравите и музикалните желания в 19-та вечер на месец май. Вие сте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
7: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
8: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
11: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Петре, много ми е твърдо.
17: Какво ще им име, от теб зависи.
18: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
16: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
17: Ама, миме, това са само цветя.
18: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
16: Петре, втвърди ли се?
17: Не, миме, помогни ми.
18: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
17: Останалото е въпрос на подсъзнание.
18: HBO-та. Защото помага.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
20: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
21: Има място в планината,
1: където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
21: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
22: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
21: Избирам да сме спокойни.
23: И аз, мамо.
22: От Мусова за страхователен брокер.
24: Мария Бакалова.
25: Аз съм Юлиан Вергов.
24: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
25: На една сцена, която става още по-голяма.
24: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
25: Със звездите на българската музика.
24: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
25: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
26: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Най-новата българска музика първо по БГ Радио.
27: Здравейте, ние сме дует Ритон.
28: Това е най-новата ни песен Рошеви щастливи дни.
27: Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дуетри Тон бяха това и новата им песен, която носи името Рошеви щастливи дни. Много емоции има в този час от центъра на София. Тази вечер на площад Александър Батенберг София и софиянци посрещнаха Дара. Хиляди софиянци бяха на площада. Имаше и много деца с техните родители. На един от плакатите пишеше: Дара, днес имам рожден ден, моят подарък си ти. Дара беше посрещната от кмета на София, кмета на Варна, генералния директор на Българската национална телевизия, музикалния продуцент на Дара Станислава Армотлиева. За БГ Радио също предстои емоционална среща с Дара на 12 юни на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концерт-спектакъл на БГ Радио е на съседния площад, площад Свети Александър Невски. Вашия билет ви очаква на купибилети.bg. Вече трети ден България преживява триумфа на Дара и на Бангаранга на Евровизия. Както разбрахме, Дара и Бангаранга вече влизат в световните класации, места, на които досега не е имало български артист и толкова силно българско присъствие. Така че те първа ще преживяваме още много успехи около Бангаранга. Приятна да е вечерта ви. Името ми е Наско.
2: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Бангаранга! Бангаранга!

0: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
3: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
8: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градин и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
9: Искате ли да учите английски?
10: Искам детето ми да учи английски.
11: Искам да се явя на изпит по английски.
12: А аз искам да преподавам английски.
13: Да учим английски?
14: Знаем къде!
15: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
19: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
19: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
19: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като

0: Те е нов шкаф за банята, нека да е рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал & Спа.
4: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес. Миме, кажи на това дете да спре.
1: Петре, и тока теб не разбира от дума.
2: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
0: Миме, кажи му да спре.
1: Петре, искаш ли аз да го заместя?
2: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
4: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Жоре, баба ти ще става хакер.
7: Тогава да те водя в Изот Компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
6: Айде в Изота, Жоре!
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: В

0: добър свят.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
4: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
5: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
3: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
8: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
9: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
10: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

властта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: дещо пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.